0: Du hører på frokost på Radio Nova. God hjertelig morgen. Her er vi. Og båten den sigler, og vi sitter og knipser. Hva er det da gaur første torsdag med det faktiske kjennetimet?
1: Ja. Oh my god, jeg er gassed som faen. Så gassed. Så gassed.
0: Jeg er så gassed.
1: Altså, jeg smiler fra øre til øre. Jeg vet ikke om dere ser det.
2: Samme.
0: Ja, det mye spenning i studio, merker jeg i dag.
1: Ja.
0: Og på kafferommet der, det var. Det noe som skjer i dag.
2: Ja, ja. Tension, eller hva?
1: Ja, ja. Hvordan synes dere kaffen ble? Det var jeg som satte den på i dag.
2: Den ble så god, men tingen er at jeg fant ikke noe melk, så jeg tok opp i laktosefri fløte. Beklager til personen på kontoret som jeg da tok fløte fra. Men jeg må ha litt something sweet.
1: Ja, det er veldig fair. Jeg tok den svart i dag. Det er godt det også.
0: Det er kjempegodt.
1: Ja, det er kjempegodt.
0: Og vi som driver og prater her, det er jo sikkert ikke alle som vet hvem vi er enda, men jeg heter Marius, jeg er kaptein for skipet i dag, bare ser.
2: Helt kontiki.
1: Hot. Ja.
0: Og med meg har jeg...
1: Johanna.
2: Og Randi Linnea.
0: Og vi tre skal ta dere gjennom en reise i dag. Og noen som jeg styrer båten, da blir det andre bolle.
2: Oi!
1: Ok!
2: Oi, oi, oi.

I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro hjem til barnerommet ditt, og du barnet

0: Der hørte du hvordan du liker det, Kuba-krisen. Og før det, alle gode ting med Født rett eller på skrå.
1: Da, dere, ønsker jeg at vi skal ha en liten quiz. Fordi dette er jo, som vi nevnte tidligere i dag, det er det nye torsdagsteamet. Og det som er så viktig med at det er torsdagsteamet, det er jo at vi skal jo kjenne hverandre, eller lære å bli kjent. Så derfor har jeg laget en liten quiz om meg. Så dere skal bli kjent med meg, ikke dere. Det er meg i fokus nå. Her er det førstemann til Mølla. Ropet navnet deres når dere tror dere kan svare. Da starter vi med spørsmål 1. Hva studerer Johanna?
2: Randi.
1: Ja.
2: Journalistikk på Oslo Met.
1: Riktig, riktig, riktig, Randi. Det, du får holde scoren din selv, tenker jeg.
0: Jeg glemte navnet mitt et sekund.
1: Sett deg opp litt. Ok, neste spørsmål. Nevn en av filmene Johanna har på topp 4 på Letterboxd.
0: Telle. La Haine.
2: Randi.
1: Ja.
2: Love Actually.
0: Telle. The Notebook.
2: Faen, hva er det jeg tenker på? Nei, fordi... Ok, da.
1: Jeg tenker vi går til neste spørsmål. Svarene du kunne svart var Forrest Gump, The Green Mile, The Prestige eller Gjøkeredet. Hva bestiller Johanna seg vanligvis på kafé?
0: Kaffe.
1: Hva slags kaffe?
0: Kaffe. En kaffelatte på havre.
2: Damn! What the fuck?
1: Hell yeah.
0: Jeg ser det.
1: Ja. Ok, hva er Johanna sin favoritt musikal?
2: Randi,
1: ja.
2: The Sound of Music.
0: Pelle.
1: Ja.
0: Phantom of the Opera.
1: Nei.
2: Randi.
1: Ja.
2: The Rocky Horror Picture Show. What the fuck? Hvorfor liker du ikke den?
1: Jeg liker den, men det er bare feil.
0: Pelle.
1: Ja.
0: Moulin Rouge.
1: Nei.
0: Randi. Pelle.
1: Ja.
2: Det var meg først.
1: Randi.
2: Mamma Mia.
1: Nei.
0: Pelle. Ja. Les Miserables.
1: Nei.
2: Randi.
1: Nei.
2: No. Chicago.
1: Nei, skjerp deg. Nå bare nevner dere alle. Svaret var Hamilton. Ok, når har Johanna bursdag?
2: Faen.
0: Pelle.
1: Ja?
0: Du har bursdag i...
2: Kan du ikke si stjernetegnet ditt, da?
1: Jeg er tyren.
0: 3. mars.
1: Nei.
2: Randi. 14. mai.
1: Nei. Det er mammas bursdag.
2: Hallo, halvveglig.
1: Svaret er 7. mai. Wow. Hva er Johanna sitt lykketall?
2: Randi, 7.
1: Nei.
0: Pelle, 8.
1: Nei. Svaret er 17. Hvilken dag i uka hadde Johanna 3 semestre på rad i frokost? Altså som sendedag.
0: Repeter det spørsmålet.
1: Hvilken dag i uka hadde Johanna 3 semestre på rad i frokost? Altså som sendeuke. Eller sendeteamdag.
0: 3 semestre.
2: Randi,
1: ja.
2: Onsdag.
0: Pelle.
1: Ja.
0: Mandag.
1: Riktig. Ok. Hva er det beste Johanna kan få til dessert?
2: Randi.
1: Ja.
2: Sånn der lavakake, sjokoladekake.
1: Nei.
0: Pelle.
1: Ja.
0: Du liker vaniljeis.
1: Det gjør jeg, men ikke, det er ikke det beste jeg kan få, vil jeg si. Det riktige svaret er tiramisu. Ja, det er så digg!
2: Jeg var nærme.
1: Ja. Ok, da har vi 2 spørsmål igjen. Hva er Johanna sin go-to karaoke-sang?
2: Fy faen. Randi.
1: Ja?
2: Queen med Bohemian Rhapsody.
1: Da drar jeg den langt ut, det er frekt.
0: Pelle.
1: Ja?
0: Din go-to-sang på karaoke er I Want It That Way.
2: Hva var det du sa nå?
0: Backstreet Boys.
2: I Want It That Way, ja. Jeg hørte ikke hva du sa.
1: Dere kan tippe en gang til.
2: Kan du gi oss ett hint, for nå har vi prestert veldig
1: dårlig. Det er en svensk artist. Dere ble helt siden.
2: Tove Lo, Randi Linnea.
1: Ja.
2: Tove Lo. Kanskje jeg aldri.
0: Ja. Pelle. 99 luftballons.
2: Ja, fordi jeg er svenske.
1: Svaret var Dancing on my own av Robin.
2: Åh, jeg var så nærme igjen.
1: Ja. Ok, da har vi siste spørsmål, og det bør jo også være det enkleste. Hva er Johannas sitt fulle navn?
0: Pelle? Johanna Hermansson?
1: Nei.
2: Randi, Johanna Marie Hammarström.
1: Nei.
0: Pelle?
1: Ja.
0: Johanna Margrethe Hammarström.
2: Nei, jeg bryr meg ikke lenger.
1: Ja, dere bryr dere ikke nok om meg. Svaret var i hvert fall Johanna Elida Nøstrø Hammarström.
2: Elida! Du har aldri sagt det.
1: Det står overalt, holdt jeg på å si. Jo.
0: Det står Johanna.
1: Ja, det står Johanna. I passet mitt står det Johanna Elida Nøstrø Hammarström.
0: Johanna Elida.
2: Jeg har aldri sett passet ditt.
1: Nei, det håper jeg ikke. Så, men det her gikk jo ikke så bra da, dere.
0: Nei, jeg
2: men jeg lærte mye da.
1: Ja.
0: Jeg er fornøyd med min innsats.
1: Ja, vet du hva? Jeg er fornøyd også med deres innsats. Dere var i hvert fall veldig engasjerte, ja. Og det setter jeg veldig pris på.
2: Engasjert for å bli kjent.
1: Ja.

0: her, hun er fantastisk. Og rett før jeg tek han inne, til griper han opp etter kragen, så jeg ikke, faen, det er du i nord, hæ? Så kommer gamle dame og legger hånden sin på skummeret meg, og sier, det går bra.
1: Det går bra. Det går helt fint. Det er... Vold er aldri løsningen.
0: Og vi står der i sirkel. Og gutta den står der og... Med en slags lettelse, og det sinnet det vekker å si.
2: Ja, det er jævlig word, ass.
0: Og vi står der i sirkel. Og ser på hverandre. Og ender opp med å holde hendene. Og så begynner vi alle sammen å synge. Her står vi fem om sirkel. Ha endt opp med en klem. Vi teker hverandre om hånden. Nikka og sier farvel. Og sammen sang vi bortover gata. Og den gamle dama, den fikk meg til å tenke på noe. Det var så enkelt. Velg heller å være god og grei og vise hugleik. Vi står sammens i hverandre.

0: Der hørte du Riga Tiger med låta Banka Plåt. Okay.
1: Har dere hørt om babyfeber?
2: Ja, ja, det har jeg vel.
1: Jeg har ikke babyfeber, men jeg har kattefeber.
2: Oi, ja.
1: Fordi jeg har det, så lurer jeg på en ting. Eller, jeg har en påstand, og så lurer jeg på en ting. Jeg vil og har behov for å kose med masse katter. Hvor i Oslo finnes det mest katter per kvadratmeter? Og hvordan kan jeg komme meg dit nå?
0: Oi. Det er på Frogner, så er det en del katter.
2: På Frogner?
0: Ja, men så, eller ved Oslo Mett, så har du en katt jeg har valgt å navne Ruben eller noe sånt. Og den, ah, og den driver å vandre pilestredde part. Svart og hvit.
2: Oh. Jeg, det første jeg tenkte på var typ sånn Gamlebyen, eller sånn Kampen. Der ser jeg for meg at det er masse sånne små, det er jo masse barnefamilier der. Eller sånn typ familier med litt sånn, hvor det bor en husstand da, i stedet for bare to stykker liksom. En litt større husstand. Og da vil jeg tro at de fleste tenker sånn, oi, jeg har lyst på en katt. Og det er veldig koselig strøk. Det er liksom, det er passe store, gode leiligheter. Så jeg tror liksom det er perfekt for katter. Eller Skøyen.
1: Ja.
2: Skøyen. Ja.
1: Tingen er at jeg bor, ikke noen av disse stedene, men jeg bor et sted hvor det er ganske mye katt per kvadratmeter, sånn naturlig.
0: Altså problem solved.
2: Ja.
1: Problem not solved, for jeg vil ha mer, og jeg vil ha det mer sånn organisert. Så, okay. Sånn, jeg vil dra inn i et rom, og så er det 20 katter der på en måte.
0: Oh,
2: oi,
0: sånn type ting.
1: Ja, ja. Ikke man, kattekaffe. Det har jeg faktisk vært på før, men da var jeg super overstimulert.
0: Katteinternat.
1: Ja, ja. Finnes det i Oslo?
0: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja, garantert.
1: Hvis noen lytter og hører det her og vet, give it to me.
2: Hvis ikke, gå på finn.no, så går det inn på Oslo, og så går det inn på de som selger katter og katteunger, og så drar du.
1: Skal jeg late som at jeg skal kjøpe en katt?
2: Ja, sånn at du kan dra hjem til det stedet som har katter, og bare kose med masse kattunger, og liksom late som at du er der bare for å se hvilken du har lyst på.
0: Og så, lager du en profil på, jeg vet ikke hva LinkedIn er, men lager du en profil på LinkedIn, og så skriver du at du er liksom the cat whisperer.
2: Ja.
0: Slik at du finner innlegget på Finn, og så sier du ja, jeg ser at de har fått mange fine nye katter. Kanskje de, jeg driver med katter, jeg snakker med katter. Kan ikke jeg nå få lov til å bare varme katterne de kan sitte og høre liksom hva det har å si?
2: Ja, og ja. I tillegg, det er jo, man kan jo ikke nevne sånn the crazy cat ladies, sier jeg i hermetegn. Fordi det er alltid noen der ute, og da bare tenker jeg sånn, du er nødt til å oppsøke disse damene, Randi. Og bare
1: kattedamer i Oslo,
2: ja,
1: Facebook-gruppe for ja. Vi som elsker katter i Oslo.
2: Boom. Nettopp.
0: Den eksisterer,
2: ja.
0: 80% sikkert.
2: Ja, ja, 80% sikkert at, og 20% sikkert på at dere stedene tenker at det må vi skaffe.
0: Ja.
2: Om ikke.
1: Kanskje jeg kan starte den hvis den ikke finnes.
2: Ja, exactly.

0: Moonwalker av Johanne Møller Bråten. Hørte du noe?
1: Folkens, folkens. Jeg har behov for en challenge. Fordi...
0: En utfordring.
1: En utfordring, og ja. Dessverre blir dette en utfordring for meg. Jeg har bestemt at fra 10. til 15. oktober, altså rundt sånn 5-6 dager, så skal jeg være minst mulig på telefonen. Fordi jeg ble hashtag triggered on my hashtag phone når jeg hashtag leste på hashtag Instagram at hvis man, cirka hvis man lever til man er 80, så er man 20 av de årene på mobilen i snitt.
2: Nei.
1: Når jeg fikk det presentert for meg, så ble jeg altså så fylt med skam og avsky for meg selv, at jeg var sånn, vet du hva? Det er over og ut.
0: Ta tilbake the new kids.
2: Ja.
0: Bare gi deg noe før det er for sent, før telefonen blir bare for bra.
2: Jeg har litt lyst til å skaffe meg en dum telefon. Jeg har litt lyst til.
1: Og...
0: En smart telefon kaller jeg grei.
2: Ja, det er
0: Dette greiene her, det kaller jeg for en parasite.
1: En iPhone holdt han opp nå.
0: Den er på deg hele tiden og gnager. Hele tiden og tar informasjon.
1: Jeg vurderer, jeg så også på Instagram noen som hadde bestilt, det skal ikke jeg gjøre da, men jeg skal prøve å finne et alternativ som kanskje lager ut av leire eller finne en eller annen veldig fin stein som jeg kan, i stedet for å ha sånn mobilen i lomma eller mobilen i hånda, bare på refleks, ha den i hånda. En stein som er superfin, fordi da er det sånn wow, så kan jeg se på den. For jeg er litt som en kråke, at jeg er sånn, med en gang noe glittrer, så er jeg sånn, dette må jeg se på. Men alle som vil, og alle som trenger det, fra 10. til 15. oktober, så skal jeg være minst mulig på telefonen. Fordi det er noe drit.
0: Hvilke dato sa du? 10. til?
1: 10. til 15. Grunnen til at jeg ikke tar fra i dag, er fordi at jeg er avhengig, og er avhengig av å kunne bruke mitt foretrukne rusmiddel, iPhone, frem til jeg har levert min eksamen.
2: Ja, men ok. Jeg kan slenge meg med på dette.
1: Ja.
2: Har du din skjermtid, Randi?
1: I dag, faen, det er flaut altså. I dag, ok, så langt i dag har jeg 50 minutter.
2: Ok.
0: Klokka er 7:45.
1: Ja! Noen ganger er det faktisk verre. Men jeg kan gå inn, jeg har en sånn, jeg har det framfor meg på startskjermen min, sånn at jeg er bevisst på det. Snitt per dag i denne uka, det er altså torsdag i dag, 4,5 timer.
2: Oi, vi er ganske like. Det her, det står at det er 4 timer og 25 minutter.
0: Jeg har en daily average på 2 timer og 13 minutter.
2: Oi, det er ganske bra.
1: Utrolig daily average.
0: Har jeg vært på telefonen i 20 minutter i dag.
2: Ok, jeg har lyst til å prøve å få timen i hvert fall ned til 3 til neste torsdag.
1: Jeg har lyst til å ha, skal vi se, 4,5 timer. Nei, jeg lar til forrige uke. Der hadde jeg rett under 6 timer. Så hvis jeg sier at jeg får det ned til, i løpet av neste torsdag, ned til 2,5-3 timer. Helt nydelig.
0: Ok, but vi må, we gotta raise the stakes her. Vi må ha stakes on the line.
1: Vi må ha premie.
0: Fordi du sa nettopp du skal ha ned til 2 eller 3.
1: Ja.
0: Ja, veldig gang i det. 2,5.
1: 2,5 da.
2: Det er mye da. Jeg går ned til 3, fordi at jeg tror det kan være mest reachable.
0: Hva skjer om det ikke når målet?
2: Vi må jo nesten ha en straff da.
0: Helst at vi må ha en straff.
1: Jeg har wasabi hjemme som jeg kan ta med.
2: Ja.
0: Wasabi.
2: Ta med wasabi.
0: Da skal det være en god skjei liksom.
2: Ja, men ta med wasabi. Og så må vi ta med litt fløde, som man kan skylle ned på etterpå.
0: Ok, men da er vi ned på 1,5 time.
2: Går du ned på 1,5 time?
0: Ja.
1: Okay. Ja, vi gjør det.
2: Ja, ok.
1: Fy faen, vi er gære.
2: Ok, kan vi alle ta med, fordi at vi har jo wasabi. Ja. Kan vi alle ta med en sterk ting hver, og så den som taper må liksom ta en hel skje med alle de tre tingene?
0: Ja, wasabi, det synes jeg faktisk det er brutalt, liksom.
2: Ja, men da sier vi det.
1: Det skal være brutalt. Og premien for å, hvis man klarer det, er et lengre liv. Uten skjær.
0: Boom.
1: et verdig liv.
2: Boom, shada bing, shada bong.
0: Da likte jeg. Challenge goal.

0: Og der fikk du Stony Shore av Dem Catch.
1: Det er onsdag. Vi skal ikke ha den i toeren.
2: Kom deg ut av senga mi!
0: Det er onsdag. Ikke. Det er torsdag i dag, faktisk. Vi, og vi skal ha den i toeren. Og så der, ja. Vi tisser jo litt om personlighet, og nå skjemer det personlighet her. Fordi det har seg slik at jeg har en kompis, og vi kaller han for Ra.
2: Ra?
0: Ra. Ra,
2: ja.
0: Ra, han er lærer. Og vi har alle sammen hørt de klassiske lærertrekke som kaffeånden. Røvi i ansiktet. Pedo, så klart. Og han gjør alle de.
2: Nei.
0: Med vilje.
3: Ok. Jeg vet ikke om satire, det gjør det bedre.
0: Pedo-greiene.
3: Ja, satire.
0: Ikke de to første, men pedo selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og jeg har jo nett blitt lærer. Praksis lærer. Ja. Og så den gangsteren jeg er, så møter jeg opp på praksisdagen min. Og første dag på skolegården, så går det der, vandrer, har en liten sånn bounce. Kommer de tre tøffeste mot meg i hele skolegården.
3: Ikke igjen.
0: Åh. Og jo da. De tre første, tøffeste kommer mot meg, begynner å yppe, ser opp meg, nikker, så sier jeg, ja, hvem er du da? Stopper jeg opp, stirrer deg, gjør noe deg, teker tid min, og svarer på, og jeg har vært mye i laboratorium i det siste, sant? Jeg har jobbet med eksplosivitet, og jeg har jobbet med spenst, og jeg rykker som faen, fucking kontrollen min er dangerous, farlig. Så jeg reagerer jævla fort. Og i det han sier, hvem er du? Hvem faen er du, sier jeg. For jeg var i et slags modus, og jeg glemte at dette her var barneskoleelever. Barneskoleelever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg var så jævla truende, men han kom bort til meg med den energien der. Og da var det veldig sånn naturlig for meg å overkjøre til deg.
2: Du måtte
0: deg
2: vise grad. Hvem som er alfa i skolegården.
0: Det var da. Og nå, etter jeg har vært der et par ganger, så kommer jeg elever bort til meg, og det er sånn, du mogger, ass. Og så er jeg sånn, hæ?
2: Yes,
0: hva er du mener med da? Du mogger, ass. Jeg bare, hva betyr da? Nei, det er positivt. Og det er positivt, ja, men da, takk, hjertelig.
2: Vet du hva det betyr, Marius?
0: Så jeg føler liksom, rykte går.
2: Ja, rykte går. Ja. Du er den karen.
3: Ja, du er det alfa. Ja.
2: Du er alfan i skolegården.
0: Fytti katta. Nei, det er spennende.
3: Ja, det er spennende. Mangler, det er veldig gøy. Og kan jeg spørre, hvor gammel var denne fyren som du yppa med?
0: Sikkert den 6.-7. klassen.
2: Ah, ok, men da er det greit.
3: Ja, da er det greit.
2: Hvis det er 3.-4. klassing, ikke innenfor.
3: Ikke innenfor.
0: Og så driver de også på skolen. Ja, jeg har noe lov til å si dette her. De driver å danse som bare da i friminuttet.
3: Så bra.
0: Ja, det er kjempekult. Og de har musikkanlegg og det er helt insane.
3: Hey, where's the school? Nei, det kan du kanskje ikke si.
0: Nei.
3: Men
2: det kan du si til oss i fortrolighet.
0: Ja, ja. Det kan jeg. Og K-pop er tydeligvis enormt blitt.
3: Ja.
2: K-pop, og så holder han opp sånn shaka-tegn.
3: Ja, K-pop.
2: K-pop.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
3: Ja,
2: og så artig observasjon da. Mm-hmm.
0: Har ikke opplevd kaffehånden og røv i ansiktet som elev selv?
3: Klart.
2: Ja.
3: Altså, det var genuint det verste. Altså, det verste jeg visste om når jeg var liten, det var den ene læreren som spesifikt hadde den ene kaffehånden. Og det var ikke bare kaffe, men den var bare sånn stram.
0: Mm.
2: Og det er liksom død i munnen.
3: Ja, ja. Sånn på ekte. Det er sånn, med en gang du ser, du rekker opp hånda, du ser det er den læreren som kommer bort til deg, du angrer. Du tok et livstruende valg akkurat nå. Rekk opp den hånda.
0: Se for deg hvor mange kopper kaffe han ikke har hatt. Sikke tre og har begynt på sin fjerde.
2: Jeg tror det ikke det permanent er sånn.
3: Nei,
2: kaffen gjør ikke en forskjell lenger.
3: Er du redd for at det skal bli deg, Marius, når du er i praksis nå?
0: Fan, jeg er glad i kaffe, altså. Jeg er, men jeg drikker jævla mye vatten også, så jeg håper det, ja, det skyller seg hjelp, ut, altså. Liksom.
2: Ja. Men det går bra, for du mogger.
0: Ja. Du mogger, ass. Fy, jeg er unga i dag, altså. Jeg må kjøpe meg en slik en bok, jeg.
2: Leksikon.
0: Leksikon.
3: Ex-leksikon.

0: alle våkna opp. Der kom, der hørte du faktisk på Malik Edo med sangen Ridderslag.
1: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.
2: Nå tenkte jeg at vi skulle snakke om identitet. Amen. Fordi forrige uke så dro jeg til Copenhagen.
3: I København.
2: Ja, det var en fantastisk tur. Jeg elsker alltid å dra til København. Når jeg ankommer onsdag kveld...
0: Hva spiser man i København? Unnskyld.
3: BMO.
2: Kardemommebolle, rød pølse.
0: Ok, nice. Det,
2: og billig øl. For å gå tilbake til der vi startet, Marius. Ja. Så på onsdag kveld når jeg kommer frem, så, og kommer til der kjæresten min bor, og vi skal legge oss, så skal jeg liksom begynne å ta meg smykker og alt sånn, og liksom ordne meg til kvelden, til natta. Og så legger jeg merke til det. Jeg mangler en ørering. Ja.
0: Oh, shit.
2: Jeg mangler en ørering.
0: Det er precious.
2: It's precious. Mm. Fordi jeg går ingen sted uten øreringene mine. Jeg har alltid på de samme ringene og de samme øreringene, mine hoops. Og så når jeg da innser... Ja, hoops.
0: Mine hoops.
2: Og når jeg innser da at jeg mangler den ene, da jeg klarer ikke å... Altså, jeg bare gir opp med en gang, fordi jeg aner ikke når jeg mistet den. Det kan ha vært i det jeg møtte på kjæresten min på bussterminalen. Det kan ha vært når vi syklet hjem til henne. Det kan ha vært liksom mens jeg gikk frem og tilbake hvor som helst i løpet av de siste 2 timene. Så jeg er sånn, det er ikke noe vits for meg en gang å lete etter den. Mm-hmm. Det er ikke noe vits. Og heldigvis da, den siste dagen i København på søndag, så har jeg fått kjøpt meg nye hoops, og det er jeg veldig takknemlig for. Men de dagene fra onsdag til søndag hvor jeg ikke hadde hoops, jeg følte meg så sykt naken.
0: Wow.
2: Jeg følte at jeg, at en del av identiteten min bare forsvant, at jeg ikke hadde hoops. Alle mine klær skal liksom passe til å ha i hoops. Alt jeg liksom sier og gjør skal liksom gi sånn hoop energy, skjønner dere? Så jeg
3: Hoop Johanna energy.
2: Mm. Og nå følte jeg meg naken, og jeg følte jeg manglet en del av identiteten min, og det var veldig vondt.
0: Det var vondt?
2: Ja, det var vondt.
0: Direkt og ilt,
2: ja. Ja, jeg følte liksom at alt jeg sa, det var ikke 100% meg. Og derfor lurer jeg på sånn, nå som jeg endelig har fått hoops tilbake, og jeg føler meg litt mer hel igjen, når jeg har fått identiteten min tilbake, så er jeg sånn, er det noe dere føler at dere har som har liksom blitt en del av deres identitet?
0: Eksponeringsterapi, kaller jeg. Nei. Jeg kjør på, Randi.
3: Ja, det er denne ringen jeg har på min høyre pekefinger.
2: Mm. Ja, vil du forklare litt hva denne ringen er?
3: Det er en tynn sølvring med en floritt på toppen.
2: Mm.
3: Altså... En litt sånn, kan minne litt om månestein, bare mer fargerig. Og denne kjøpte jeg i Istanbul på verdens største basar.
0: Wow.
3: Og med mine beste venner, og det var en veldig sånn... Dette, denne ringen har bare vært limt på fingeren min siden da. Og jeg har gjentatte ganger trodd at jeg mistet den, gått i personlig krise. Jeg har også på denne turen, på den interrail-turen, kjøpte jeg et måneanheng. Det mistet jeg for litt under et år siden.
2: Mm.
3: Har ikke vært den samme siden.
2: Nei.
3: I sommer mistet mitt favorittpar med solbriller. Har ikke vært den samme siden. Og jeg, det er, kanskje det er materialistisk, men det blir en sånn sykt emosjonell kobling til akkurat den tingen.
2: Ja.
3: Så fra min side er det ikke helt materialistisk heller, fordi jeg har lett etter et anheng som kan erstatte det her. Men det er ikke det, for det er følelsen rundt det anhenget. Det er nettopp hvem jeg ble, det er det at jeg likte det så godt. Det er minnet rundt.
0: Ja. Emotional.
3: Dette er en kampsak for meg.
2: Ja, ja. Men jeg, nettopp, du har liksom skjønt det, Randi.
3: You get it.
0: Du får noen egenverdi ut av saken og ikke nytteverdi, liksom. Og det er jo det som er det sterkeste. Det er en kjærlighet rundt det, liksom.
2: Det er det.
3: Preach, man.
0: And when
3: preach.
0: The love is there.
2: Men hva med deg, Marius? Har du noe?
0: Jeg har... Altså, jeg bærer hverken... pynt som ring, armband eller klokka, og jeg lukter vondt, så jeg har ikke så mye greie. Men jo, jeg har faktisk et par øredobber, som også betyr ganske mye for meg. Som min egen far lagde i full protest.
3: Wow.
0: Fordi han, altså for det første så fikk son hans øredobber. Han er der da.
2: Ja, ikke så, ja.
0: Men det jeg hadde på da var så grusomt at han måtte liksom, han måtte upgrade that shit. Og da gjorde han så bare da. Så det er jeg veldig glad i. Det er veldig sånn.
3: Hvordan ser det ut?
0: Det er to små diamanter, pittesmå.
3: Wow, bling!
2: Bling, bling.
0: Ja, jeg er veldig glad i det.
2: Jeg tenkte også på, i stad, før vi startet sendingen, så snakket vi om dialekten til Marius. Og jeg er sånn, Marius hadde ikke vært den samme hvis han ikke hadde hatt den vakre dialekten sin.
0: Jeg kan bytte om.
3: Er det?
2: Jeg kan bytte om.
3: Men da er du ikke deg selv.
0: Jo. Nei. Det er jo meg, bare en annen stemme.
3: Ja, men da er det ikke deg 110%.
2: Nei,
3: ikke
2: 110, det er de. Nei, ikke 110.
0: Jeg blir litt rar, jeg. Man skal begynne å legge om. Og,
2: ja, det er noe annet rundt det. Ja. Så kjære lytter, gjerne send oss inn til frokost_radionova på Instagram. Hva er det som er med på å bære din identitet? Gjerne la oss vite det i inboxen.

0: Johanne Møllebråten med Moonwalker.
1: Nei, hva er den lyden for noe?
2: Nei, nei, hører du den raslingen der, eller?
1: Kommer nærmere og nærmere.
2: Nærmere?
1: Og nærmere,
2: er det?
1: Kan det være?
2: Nei!
1: Nei!
2: Er det?
1: Skummakultur!
0: Overraskelse, det er skummakultur. Hvem skulle trodd at det er skummamannen? Hvordan går det med dere?
3: Det går bra, Joakim. Takk som spør.
0: Jo.
4: Og det går flott med meg også, Joakim.
0: Ja, det er bra.
4: Det er så hyggelig at det er en som spør i hvert fall.
0: Ja, i hvert
3: fall. Sorry, Mikkel.
0: Det er jeg som er her for deg. Jeg får betalt hver gang jeg spør deg.
4: Ja, takk.
0: Mutteren vipser meg.
3: Ja. Hvordan går det med deg, Joakim?
0: Jeg har det egentlig veldig bra. Jeg er litt sånn trøtt, men glad likevel. Mm. Våknet opp i dag, fyrt i peisen. Ja. Går greit om dagen da. Så det var helt herlig. Men jeg tenkte at jeg ville snakke om noe jeg har opplevd.
3: Ja, fortell.
0: Eller deltatt i da. Fordi vi alle tre bor i Oslo, og i Oslo er kjent for å ha litt sånn fast. Og er du ikke på den og den salsaen på onsdager på Kaffe Sør, eller er ikke du på Frank Snort hver søndag?
3: Mm.
4: Kulturhovedstaden.
0: Kulturhovedstaden. Går greit med det om den også. Men jeg har en ting som jeg har opplevd som jeg vil anbefale for dere, egentlig.
3: Yeah,
0: en liten skumme anbefaler. Fordi hver mandag etter du har vært på da, Frank Snort, så kan du våkne opp sent, og på kvelden er det da mandagskino på Vega for 100 kroner.
3: Mm.
4: Viser de gamle filmer, eller viser de...
0: Både og,
4: ja.
0: Men de viser den jeg var og så, var Suser av gårde.
4: Ja, du så den, ja.
0: Jeg så den.
4: Det er spennende.
0: Spennende, og jeg vet jo at du har jo mange... Har du sett den?
4: Nei.
0: Nei, for du har mange fordommer.
4: Ja, men jeg skal se den.
0: Ja. Du må se den, og jeg synes det var en veldig hyggelig ting, fordi det er jo veldig kleint, for det står jo midt i, eller på skjermen står det, ditt avbrekk fra hverdagen.
3: Det føler jeg kunne vært en skumma jingle, det, så det går fint, altså. Vi kan ikke være så pretensiøse.
0: Ja, vi kunne lage det.
4: Det kan vi vel.
0: Men det var på ekte superdeilig. Det var mandag, jeg hadde vært og lest. Jeg skulle hjem, og så var vi sånn, faen, den går om et par timer. Vi stikk jo dit. Så stakk jeg dit, og jeg møtte kjent folk. Tydeligvis var dette en greie flere gjør, men som ingen prater om.
3: Jeg trodde det kostet 50 kroner, og ikke 100 kroner, men kanskje de har økt prisen der.
0: Da må det være dobbelt. Det er mulig å være vegavenn, og da betaler du så mye i... Ja, og så,
3: ikke sant? Ja, fordi det også er jo et veldig godt... en god måte å støtte kultur Oslo på.
0: Ja.
3: Å være en vegavenn.
0: Ja, og Vega spiller også... de spiller jo gjerne da også litt alternative filmer. De er på en måte aktive i Stumfilmfestival og alt sånt, så da får du en litt større bredde enn
3: ja, men kult.
0: Kino Marvel. Ja. Er dere litt solgt nå?
3: Er litt solgt.
0: Kunne dere stukket på det?
3: Ja,
0: hadde absolutt. Hadde blitt fast, liksom, er spørsmålet.
3: Jeg prøver bare å tenke om en kino konkurrere mot alle de andre. For min del, med tanke på sånn, jeg har NF-kino-abonnement.
0: Hvor mye betaler du for det?
3: Mer, men det er jo alle kinoene, på en måte. Alle andre enn Vega. Men ellers, ja. Mer kino hvertfall.
0: Vega er jo litt mer sånn vinbaret av seg.
3: Ja,
0: enig. Litt mer pretensiøs.
3: Men man liker jo det.
0: Ja, jeg er i hvert fall veldig fan av det pretensiøse jævlig, hvor du bare møter folk du egentlig ikke liker, men filmen er bra.

0: Du hørte nå Tala Vinci med låta 67.
1: Halla.
2: Hei.
1: Hopp inn da vel.
2: Ok, hva skal vi høre på?
1: Skumma. Duh.
3: Skumma kultur.
0: Superswag og superkult dere. Vi er her fortsatt og hører på Skumma kultur her i bilen. Mitt navn er Joakim, og jeg sitter her fortsatt med
2: Vanida.
4: Og fortsatt Mikkel.
0: Og det er fortsatt oktober, dere.
2: Eller boktober.
0: Hvor er det boktober? Ja, det er riktig. Vi er nå
4: i... Tenk at NRK fant opp et så bra ord.
2: Det kommer fra TikTok, faktisk.
4: Ja.
2: Det er boktober.
4: Ja, jeg visste det der statskanalen klarer ingenting.
0: Det er derfor man hører på Radio Nova. Ja. Og likevel så vil jeg si, vil jeg snakke litt om boktober. Er dere litt... Solgt?
2: Jeg er 100% solgt. Jeg har med meg en av bøkene her.
0: Åja, ok.
4: Skal vi lese?
0: Og Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
2: Ja, den hadde jeg hjemme på engelsk fra før, så altså da ble det engelsk versjon og ikke i morgen og i morgen og i morgen, som Javadel Bakari leser.
0: Ja.
2: Jeg synes jo det er bra at noen tar grep og sånn, la oss lese litt mer.
0: Men kan vi gi kontekst til hva boktober er? Ja. Fordi boktober er jo, hva skal man si, en slags konkurranse. Der du har, nå er det vel 5 kjendiser som leser 5 forskjellige bøker.
2: Jep.
0: Og der av dem har vi da Oskar Vestlien som leser...
4: Yes.
0: leser Fluenes Herre. Så har vi Sigrid Bonde Tusvik som leser Fugletribunalet. Så har vi Jens Kvernmo som leser Pels Jeger Liv. Så har vi Javadel Bakali som leser I morgen, i morgen.
2: Mm-hmm.
0: Nei, i morgen og i morgen og i morgen.
2: Jep.
0: Og så har vi Linnea Myhre som leser Verity,
2: Verity
0: av Colleen Hoover.
2: Ja, det er jo... Det er, jeg vil si det er et bredt spekter i bøker, og halvbrett i kjendiser.
0: Altså, jeg vil si det relativt bredt i kjendiser. Altså, du har, jeg vet det er mye hat på Oskar Vestlien som er med. Tanker om det.
4: Jeg skjønner hvorfor det er han.
2: Ja, han har vel god kontroll på målgruppa si da.
0: Jeg synes alle sånne bibliotekarer sier det riktig når de sier at alle lesing er god lesing.
2: Enig.
0: Men så vil jeg si, altså han, Jens Kvernmo, han hadde jeg aldri hørt om.
2: Ikke
0: men han har jo hatt flere friluftshows og vært årets friluftsmann og det hele. Og jeg så jo på en måte bildet av han, og man søker han opp inne på NRK, og finner han også, så ser han ut som en helt vanlig dude. Men hvis du går på hans Wikipedia-side, som jeg selvfølgelig ikke har vært inne på, herregud, jeg bruker jo andre kilder, så ser du denne fyren oppe et eller annet fjell, med en sånn trekopp, som drikker kaffe. Og det er ingen som har vært mer herda av naturen enn han. Jeg synes det er helt herlig å se på. Så jeg synes vi har et ganske bredt spekter.
2: Ok.
0: Men hvor langt har du kommet til din bok?
2: Nå har jeg kommet til side 97, og det er vel et mål. Fordi det som er hvorfor det er ulike kjendiser, er jo at du velger et lag og følger de i lesingen, og liksom skal lese så mange sider til den datoen, og diskutere boka med de da, eller høre de diskutere.
0: De lager sånn 20 minutter episoder.
2: Ja, podcaster på NRK siden.
4: Det er som bokklubben.
0: Ja, men det er arrangert av leseklubben.
4: Ja, ok.
0: Ja.
4: Skjønner.
2: Og det er en kjempebra podcast, synes jeg.
0: Ja.
2: Som har gratis lydbøker i en måned og diskuterer de. Og nå gjør de det samme, bare at de har 5 gratis lydbøker ute. Så det er en kjempebra...
0: Du kan også lytte til den.
2: Ja, det er kjempebra. Du trenger ikke å kjøpe boka.
0: Nei, det er et gratis
4: forslag. Og det er ikke alle som kan lese heller.
2: Nei, men da kan man høre på lydbok, eller så kan du høre på lydbok når du går til trikken, eller sitter i bilen. Altså, det er jo litt mer tilgjengelig, kanskje, for folk. Men du får jo tilgang til veldig mye kul litteratur.
0: Ja, absolutt. Og det er jo om du er interessert i på en måte, selve bøkene, så kan du se inne på NRK sine nettsider hvor lenge denne lydboka varer. Så for eksempel Jens Kvernmo sin, den varer i 10,5 timer. Og det er jo egentlig ikke
2: dritmye. Det er ikke så lenge.
0: Nei, følg med på det. Hør et par, så kan du bli med på hans lag. Så er det da når måneden er over og flest folk har greid å følge, så vil da en kjendis vinne dette, og bøkene vil bli fjernet fra NRK Radio.
2: Ja, i november. Men det som er mulig, som jeg har tenkt å prøve hvertfall, det er jo å hacke dette og bare høre så mange bøker som mulig. Nå er det jo 5/6 bøker gratis ute nå. Prosessen som var den forrige månedens bok, den ligger ute frem til 28. oktober.
4: Kafka
2: sin Prosessen, den er heavy. leste den nettopp med leseklubben.
0: Ok.
2: Ja, den er heavy. Men den er gratis ute nå, på en måte. Så hvis du har lyst til å kunne koste på deg sånn, jeg har lest prosessen, så kan du ta den gratis der.
0: Ja, eller lyttet til prosessen.
2: Ja, ja, ja, lydbokelesing.
0: Det er lytting i hvert fall.
4: En ting er sikkert, å lese en bok er en helvetes prosess.
2: Ja, men det...
0: Det var ikke det Kafka sa. Ja.
2: Men er dere med på å lese Booktober?
4: Nei, jeg fikk det med meg, men jeg liker ikke å bli fortalt hva jeg skal lese. Eller,
0: hvertfall ikke, jeg synes det gir kjempemening at du er sånn, ikke si til meg hva
4: Javad,
0: jeg skal lese.
4: Jeg vil ikke lese en bok fordi Javad eller Oscar Westlin leser boka. Jeg vil lese en bok fordi at dette er en bok jeg har lyst til å lese.
0: Ja. Jeg føler Pels eget liv er på en måte litt en slags sånn nyere versjon av Markens Grøde. Jeg har også litt samme opplegg, bare at jeg prøver å gjøre meg klar til premieren av Markens Grøde den 30. oktober, så jeg sitter og leser filmen, ja. Hamsun nå. Det er tunge saker, men jeg synes det er jævlig hyggelig. Det er passende til oktober.

0: nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
5: Jeg har sett tre filmer.
4: Morbin.
2: Nova Noir. På Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
7: God morgen, mine damer og herrer. Det er, faen meg, torsdag nok en gang. Og det betyr også... Fan, hva betyr det igjen? Jeg pleier å glemme det.
8: Nova Noir.
7: Oh, ja, stemmer. Right. Stemmer. Nova Noir. Ah, det er jo den beste tiden av uka.
8: Ja,
5: det er det.
7: Er det ikke det?
8: 10-12.
7: I dag er det virkelig høst. Er det bare meg?
5: Det er virkelig det.
7: Altså, jeg følte sånn, i går så bare ble det veldig kaldt. Høsten kom sånn. Og så i dag tidlig så er det bare enda mer høst.
8: Ja, jeg frøs når jeg skulle legge meg.
7: Ja, ikke sant?
5: Men det betyr masse tid til å sitte inne i varmen og se på film.
7: Bro, du sier noe der.
5: Mm-hmm.
7: Og film har vi sett, og film skal vi prate om. Er dere klare?
8: Ja, veldig.
5: Som faen.
7: Men har vi introdusert oss selv?
5: You should know by now.
7: Vet du hva? Det er helt kaos i hodet mitt i dag, for det er så høst og det er så kaldt. Med meg i dag har jeg... Julie. Hei, Julie.
5: Hei.
7: Fan, det var lenge siden.
5: Det er lenge siden.
7: Hvordan går det med deg?
5: Det går bra.
7: Så bra.
5: Koser meg i høstfære.
7: Du har tatt litt av en filmmaraton for å bli med på den sendingen her.
5: Jeg har det. Vi skulle jo egentlig ha vår kjære Karin med oss i dag.
7: Ja.
5: Men,
7: hun har fått covid.
5: Hun har fått covid.
7: Så vi sender, som er veldig høst,
5: høstmoment.
7: Høstmoment.
5: Vi sender varme tanker til hun, men det betydde også at jeg måtte se tre filmer på rappen i går.
7: Og du gjorde det?
5: Jeg gjorde det.
7: Åh. Fy faen, du er litt av en helt.
8: Ja.
7: Og for å snakke om en helt, en enda større helt som er med oss i studio i dag, er Philip.
8: Hallo.
7: Hei, Philip.
8: Jeg er Philip.
7: Guten Tag.
8: Og jeg kan ikke tysk.
7: Og du kan ikke tysk.
8: Nei,
7: men det betyr god dag.
8: God dag, ja, men det skjønte.
7: Ja, ikke sant. Hvordan har du det i dag?
8: Jeg har det veldig bra. Jeg er jo her. Det var jo det du sa, det er jo den beste dagen å være og lytte på Radio Nova. Men jeg lytter ikke, da. Jeg snakker.
7: Ja, ikke sant. Ja, men så bra.
3: Det er en bra posisjon, det.
7: Vi gleder oss.
5: Og sist, men ikke minst.
7: Ja,
3: ja, har du introdusert deg selv?
7: Så har vi meg. Jeg heter Jakob.
5: Hei, Jakob.
7: Har dere noen spørsmål om?
5: Har du det fint i dag, da, Jakob?
7: Ja, selvfølgelig. Men vet du hva? Nok om meg. Jeg gleder meg sånn til å snakke om film. Så la oss bare gjøre det.

0: legendariske filmer. Og så er det jo da John Woo som tar over. Mm. Så jeg ser jo for meg at det her er en to be continued til senere. Vi kan lage en Hong Kong actionfilm part 2 en vakker dag. Hvis, vi, hvis våre veier møtes igjen.
1: Jeg tror de møtes i ettermiddag også. Ja,
2: ja,
1: vi ser hverandre ofte.
2: Tenker jeg også, jeg håper det.
0: Vi får bare begynne planlegging med en gang da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Veldig bra.

0: et eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tom fisk. Kimikron 0,1 tom kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det bry, jeg lagt ned av det gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Jeg
1: er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg

0: Det var Ingrid Elise med Vibrance, og før det så hørte vi Kors på halsen av Ella Lockhart.
1: Mange vil si det ikke er mye det vi gjør i rushtid, men det er nok. Hver dag står vi opp mot urett, mot det vi mener er feil med samfunnet. Og nå står vi her med brystkassa vendt mot verden nok en gang. Vi lar oss ikke kneble. Vi står hånd i hånd og skriker det ut så alle får høre det. Vi gir oss ikke før kampen er omme. Rushtid, det eneste programmet på Radio Nova som aktivt tar standpunkt for likestilling.
0: Det er riktig. Vi bryr oss om likestilling.
2: Det er ingen andre program på Nova som bryr seg om likestilling.
0: Det er bare oss. Det er bare oss.
3: Jeg elsker likestilling.
4: Jeg synes det er litt fint som det er nå,
0: ja. Ja, du gjør vel det.
3: Okay.
2: Ja, kommer fra mannen der, hjørnet. En grunn til at du er på teknikk.
4: Ja.
0: Ja, bli værende der.
4: Ja.
0: Og vi kjenner hverandre ikke sånn kjempegodt. Folkens, jeg tenkte vi må ha en liten bli kjent runde. Og jeg skjønner at vi alle er litt lei det. Man er litt lei bli kjent rundt den. Sånn, det, vi har ikke så lenge siden fadderuka. Man møter nye folk. Men det er jo litt hyggelig. Og så kan lytterne bli mer kjent med oss. Så jeg har bare forberedt noen spørsmål, men jeg tenker sier mye om mennesket. På et dypt nivå, of course. Så jeg vil bare spørre dere. Spørre Heidrun først. Hva, når du står på butikken foran smågodthylla, hva er din topp tre?
2: Topp tre?
0: Ja.
2: Jeg har egentlig bare en topp 1. Vet du ikke hva Bubbles er?
0: Nei.
2: Bubbles. Ja. Du vet.
3: Er det de der giftige colaflaskene som er
2: ja,
3: rosa?
2: Som er turkis og knasjrosa. Mm. Men det er en stipulation her. Det er bare når de er helt fersk og myk. Ikke når de har lugget der drit lenger jeg har, men når det kommer liksom sånn ferske Bubbles. Okay.
4: Bare stipulation, Heidrun, hvis du kan forklare det begrepet.
2: Det var neste godteri, jeg liker veldig godt. Dødshodeskalla. Mm. Sånn salte hodeskalla.
0: Okay.
2: Og sjokoladefamilien. Ja. Ding, ferdig.
0: Start.
4: Mm. Ja, da kjører vi i gang. Jeg er også... Jeg har vært veldig, veldig stor fan av de sure pærene. Vet dere? Alle vet.
3: Koselig,
4: alle nikker i takt. Veldig bra. De har vært på toppen min ganske lenge. Men i det siste så har jeg faktisk byttet litt til sure føtter. Gode, gamle, nye sure føtter. Synes jeg bare har vært litt sånn... Jeg har gått lei av alt det fancy godteriet, så jeg har bare gått tilbake til det. Og så tror jeg sånn den sjokoladefamilien, fra Nidar, det er jo basically bare Stratos, er det ikke det? Jo, det er kanskje ikke lov å si på lufta, men...
3: Det er jo det det er, så ja. Det er veldig lov.
4: Saksøk meg, jeg er mer rushtid.
3: Er det meg nå?
0: Det er deg nå.
3: Å, jeg er så nervøs. Jeg tror at de der myke jordbærkulene, rosa, sånn melis, som bare er så gode og gode.
0: Som vepsebol, liksom?
3: Nei, men de ser ut som vepsebol, okay. Bare at de er myke.
4: De gjør det.
3: Og så er jeg utrolig glad i krokodiller, spesielt den svarte.
4: Ja.
3: Veldig godt. Og så er jeg nok en tilhenger av festkaramell.
0: Den er god.
3: Den er veldig høyt opp for min del.
0: Mm. Den er sterk.
4: Er det den fudgen?
3: Ja.
4: Er det,
3: ja. Nei.
4: Nei? Det er de som er farger.
3: Nei, oi. Nei.
4: Det er jo, det er
2: en sånn karamellklumpa.
3: De ser ut som små...
0: Som smørbok.
3: Ja. Ja, og det er egentlig favoritten min, men den skjønner aldri folk hva jeg mener. Jeg sier jeg vil ha et sånn karamellbrød. Og så er de sånn...
0: Brød?
3: Ja, men de ser ut som små brød, men da er festkaramell det er enklere å forklare. De ligner på hverandre da.
4: Ja.
3: Sjokolade og karamell er veldig glad i.
0: Og det er kjempebra.
3: Ja, og, så, helt utrolig bra.
0: Helt utrolig bra. Allerede nå, mer kjent.
2: Hva med deg, Nina?
0: Jo, ja, takk som spør.
3: Likestilling!
0: Ja. Jeg er også veldig glad i krokodillene. Og fargepletter var de du lurte på, Magnus. Det er de med farger.
4: Det er sånne... Nei, det er ikke non-stop.
0: Og sjokolade med non-stop i, liksom.
4: Nei, sjokolade med non-stop i.
3: Sjokolade med non-stop i?
0: Ja, greit.
3: Hva er poenget med det?
0: Det er ikke game, det er greit.
4: Glem det.
0: Og så sånn slags jordbær-lakris-ting med sånn hvit greie som jeg ikke vet hvordan jeg skal forklare. Men den er sur og god.
4: Ja.
0: Det er i hvert fall det er det jeg har lyst til å dele med dere. Vi rekker et spørsmål til.
4: Ja.
0: Vil dere heller drukne eller bli påkjørt?
2: Oi, hjelp!
3: Drukne, påkjørt. Det er mer naturlig.
4: Ja, kjapt spørsmål. Dør man av begge? Ja. Fordi blir du påkjørt, bam, dør?
0: Ja.
4: Eller blør du ut, liksom?
0: Mm. Har det så mye å si for spørsmålet?
4: Fordi jeg har hørt at å drukne er sånn det, den verste måten man kan dø på.
3: Men blir man ikke brent på sånt? Blir man ikke veldig levende da?
2: Jo, jo, for du bare liksom puster inn at du får sånn, du bare sovner liksom.
4: Jeg har, hvis dere har sett Bølgen, så det ikke veldig deilig ut å drukne i den filmen.
0: Nei. Da blir du slått i hele
2: vannet. Hvor lenge etter at jeg drukner ligger jeg i vannet? Jeg vil at familien min skal ha en bra kropp å se på en måte.
4: Oi, ja.
2: Jeg vil ikke være en sånn...
0: Det er viktig for deg.
4: Det skal ikke du stresse meg,
3: Audun. Det er det sykeste jeg har hørt i hele mitt liv.
0: Vil du da tenke... Ok, for det, i spørsmålet her så tenker du... Nei, for det er bilpåkjøring.
2: Ja, men jeg vil ikke liksom være en sånn flekk på bakken. På
4: nei, det er jo litt sant da, faktisk.
0: Ja, vil heller være hva da?
2: Jeg vil ha en åpen kiste da, på en måte.
4: Du blir, det er diggere lik med drukning enn med påkjøring.
2: Ja, det er masse godt for meg å være digg.
0: Og hvem tenker du mest på da?
2: Min foreldre, kanskje.
0: Mm. Ja, at de skal se deg dø.
2: Og at nei, ikke se meg dø, sier jeg. Så få tatt farvel. Etter jeg er død, når jeg ligger liksom
0: ja,
2: i kjøsta.
0: Ja, ok, greit.
2: Ja, jeg føler det er litt traumatiserende å si at datteren
0: sier... Men jeg ville tenkt drukning er bedre. Det er kaldt, det holder deg litt intakt.
2: Ja, derfor jeg vil bare være litt drukne nå, ombestemt meg, faktisk.
4: Ja.
3: Jeg er så rystet nå at jeg vil ikke være her mer.
0: Nei, men ikke... Det var ikke alternativet.
3: Du har nå sagt at du vil drukne helst fordi at du vil ha åpen kiste og være digg sånn at foreldrene dine kan se at du er digg.
0: Jeg vil ikke digg.
3: Jeg vil bare si at det er det jeg har hørt nå, det er det du har sagt på lufta. Du vil se digg ut, drukne, sånn at foreldrene dine sier ha det jenta med.
2: Ja. Nei, jeg mente det ikke sånn.
0: Her dømmer vi ikke så mye på Rushdie, men jeg ser poenget. Og man kan stille spørsmålstegn til hva man sier.
3: Det er ikke dumming, jeg vil bare forklare hvorfor.
2: Det er
3: sånn
2: freudisk, på en måte.
3: Men jeg vil også drukne. Bare fordi at jeg liker en slags...
2: Du vil drukne.
3: Ja, det er det jeg vil. Jeg vil ha en naturlig tilnærming til døden. Og hvis du har rett, Magnus, at det er helt forferdelig, da synes jeg det er litt kult også. Fordi at da er det jo i hvert fall...
0: Dramatisk?
3: Ekstra, nei, men da... Altså, forskjellen på levende og død er jo om man kjenner noe i denne, med denne fysiske kroppen eller ikke. Så da er det jo kult å liksom utnytte fysiske kroppen til det fulleste med mest mulig smerte.
0: Ja.
3: Bam-ba-da-dum.
0: Ikke sant. Hva svarer du, Magnus?
4: Nei, jeg tror jeg velger å bli påkjørt, og så bare har jeg lokket kiste. Ja, jeg tror det.
0: Ja.

0: Der hørte du A Time, A Place med Morabeza Tobacco.
1: Mange vil si det ikke er mye det vi gjør i rushtid. Men det er nok. Hver dag står vi opp mot urett. Mot det vi mener er feil med samfunnet. Og nå, nå står vi her med brystkassa vendt mot verden nok en gang. Vi lar oss ikke kneble. Vi står hånd i hånd og skriker det ut så alle får høre det. Vi gir oss ikke før kampen er omme. Rushtid. Det eneste programmet på Radio Nova som aktivt tar standpunkt for likestilling.
2: Kjære Magnus, Heidrun og Nina. Mm. Nå skal jeg si noe som jeg ikke har sagt før. At jeg har blitt mor.
3: Gratulerer.
4: Oi. Gratulerer, ja.
2: Til to.
3: Wow.
5: To, ja.
2: Audun og Julie.
3: Ja.
5: Ja, det er...
3: Det er jo kjempefint, da.
4: Tvillinger.
3: Typ.
2: På en måte.
3: Hvilken livsform?
2: En er en kombucha, og en er surdeig.
3: Wow. Mm. Hvem er hvem?
2: Audun er surdeigen, og ja. Julie er kombucha.
3: Det er mening.
5: Nei.
2: Ja. Er ikke det koselig?
5: Jo.
2: Og i ettermiddag så skal vi jo egentlig på et sånt ganske kult foredrag om liveshow og så videre. Ja. Med alle vi er invitert til. Men jeg må hjem, for jeg må bake Audun.
3: Det skjønner jeg godt, altså.
2: Og jeg er litt sånn, jeg synes, altså når folk får hund, så blir man en hundeier.
5: Ja.
2: Og når folk begynner med surdeig, så blir man en surdeigsperson. Og jeg har, hver gang folk har spurt meg, Ingeborg, skal du bli mor? Så har jeg sagt sånn, jeg vet ikke helt, fordi at når man blir mor, så er det, da blir man plutselig mor.
5: Ja.
2: Og ikke Ingeborg lenger.
5: Ja.
2: Ja. Og så dette tullemor-prosjektet da, som jeg holder på med nå, bekrefter bare den teorien om at det er ikke noe vei tilbake. Nå setter jeg mitt liv på vent, og nå skal jeg hjem til barna.
3: Ja, fordi nå identifiserer du deg først og fremst som en surdeigsmor.
2: Surdeig og kombucha-mor.
3: Ja, likestilt.
2: Ja, ja, likestilling.
5: Det er bra.
3: Og så kvinne og så student, eller hva?
2: Student og så kvinne.
3: Student og så kvinne. Ja, andre...
2: Datter.
3: Datter på fjerde.
2: Og verdensborger.
3: På femte.
2: Det er sånn rekkefølgen her. Surdeigsmor. Og så husker jeg ikke egentlig resten. Nei, det. Fordi jeg er kombucha-mor.
3: Det er først og fremst surdeig. Ja. Audun er favoritt da.
2: Ja, ja. Audun. Ja, nå glemte jeg om det var det han het, men han heter det. Det var riktig.
3: Audun og Julie. Ja,
5: Audun og Julie, ja.
2: Hva synes du om den stereotypen mennesker som driver med surdeig og sånn?
3: Skjedde det nylig? Eller ja, når du flyttet til...
2: Nei, jeg har hatt surdeig en natt i tre dager kanskje, og nå har jeg begynt å bake brød. Og det har også vært en slags to-dagers prosess da.
3: Ja.
5: Hvordan ser abortloven ut?
2: Vi snakker ganske åpent om det, og jeg tror at egentlig så er reglene i hver husstand at det er fritt sånn sett. Men det er jeg som mor som bestemmer, enn så lenge de er under lovlig alder.
3: Ja. Og så ser vel egentlig en abort ganske likt ut som den kombuchaen?
2: Det er faktisk, i går så skal jeg flytte kombucha. Det er en liten sånn Scooby-sopp.
5: Ja, en Scooby-sopp.
2: Jeg tror det er en sopp. Det er
5: Scooby-snacks?
2: Det er en Scooby. Det er liksom en Scooby-baby da. Som er sånn flat som en pannekake. Og så er den klissete og kjennes litt grann ut som en glassmanett. Og så vokser det små hår ut av den.
4: Må du mate den?
2: Mm-hmm.
3: Det er det last of us.
5: Det er the last of us.
2: Og det var veldig gøy, fordi jeg har oppvokst masse med fisking. Og så jeg sløya masse fisk. Og så plutselig så kjentes det som jeg sløya en fisk mens jeg lagde kombucha. Og hun heter Julie. Og det var, alt var veldig rart. Men ja. Det er som en sopp, en flat, våt sopp.
3: Hva har du lært av prosessene?
2: At jeg skjønner noe av morsinstinktet.
3: Ja,
2: på hvilken måte? Jeg offrer alt for de.
3: Oi, ja. Hva har du offret?
2: Alt.
3: Foredrag?
2: Foredrag. I går var jeg hjemme fra skolen.
5: Nei!
3: Nei.
2: Jeg skulle sette deg. Så det... er jo litt sykt, kanskje. Og da har jeg bare hatt det i 3-4 dager, altså. Allerede.
3: Alle mødre føler med deg nå.
2: Ja. Så ikke bli surdeigsmamma. Det er helt krise.
4: Oi, jeg er faktisk også surdeigsmamma.
2: Wow. Jeg får høre. Hvor mye er du hjemme fra skolen for å passe på barna?
4: Det er en veldig sørt surdeig.
3: Barnevernet involvert.
4: Mulig. Han heter Shaken.
2: Ja.
4: Han har sånn rødt... rødt håndduk på hodet og tau. Men nei, problemet er jo at jeg er kanskje ikke en like involvert mor.
2: Nei. Er den død?
4: Hvis det her er en mammatest, så vil jeg ikke bli mamma. Den er død. Den
3: skal, du har en abort i huset.
4: Skal starte på nytt. Men jeg glemte jo å mate den. Så det var jo det som var problemet, kanskje. Og den ble... Jeg måtte søke opp sånn, is your sourdough supposed to be green? Fordi den var helt grønn med svarte klumper oppi seg.
2: Åh, den fikk svarte døden.
4: Ja, den gjorde det.
2: Oi. Så tenk å få lov å komme i barnehage hos meg. Ja. Hvis du vil det.
4: Kan jeg få en bit?
2: Absolutt ikke. Mine barn skal ikke til deg.
3: Jeg skjønner på en måte det. Du kan ikke si, tok livet først. Kan jeg få det med deg?
2: Du må spørre noen andre om det. Magnus, hvor mye sur deg holder du på med?
5: Nei, altså, jeg blir jo inspirert da. Men det er sånn, altså, enebarns pappa for sur deg. Mm. Jeg tror ikke at jeg har det riktig klima, kanskje, hjemme hos meg for det. Kanskje man har det, kan man ha det på jobb, for eksempel, på kontoret sitt?
2: Ja.
3: Spørsmål, hva slags klima trenger man hjemme?
2: Jeg tenkte at jeg ikke skulle spørre, men det var bra du gjorde det.
5: Ja. Hva slags klima jeg har hjemme?
3: Nei, jeg spørte hva man trenger. Hva man trenger, to, hvordan har du det hjemme?
5: Ja, jeg vet ikke helt hva man trenger, men jeg ser for meg at for at noe nytt skal klare å leve, så kan det ikke være sånn som jeg har hjemme.
3: Har du minus 25 grader hjemme da, eller hva?
5: Jeg har vært forkjølet i 2 år. På rad, og det tror jeg kanskje er fordi jeg har det alt for kaldt. Det kan være. Ja. Men hva er det den trenger da?
3: Kanskje en varmeovn da?
5: Ja.
2: Kjærlighet og varmeovn. Og mel og vann.
5: Ja, ok. Ja, nei.
4: Det må være litt lunket.

0: sjekker ut Saint av Ormstunge Fitchem.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Mer opplysning, folkens. Her,
2: ja!
0: Vi skal lære så mye i dag. Og første spørsmål, hvilken dag er det i dag?
3: Det er torsdag.
0: Du brukte alt for lang tid på å tenke på det.
2: Oktober.
3: Jo, sang jeg sang det, og det var riktig.
0: Ok, det var veldig
2: fin,
0: bra.
2: Fin sangen igjen.
3: Tusen takk.
0: Ja, vi kan ta hele.
2: Ja, ja.
4: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det mandag?
0: Nei, det er 8. oktober. Og hva skjer 8. oktober?
2: Vet dere det?
0: Rushtid skjer riktig. Veldig bra. Ikke bli redd for å svare feil.
4: Jeg er aldri redd.
0: Jeg skjønner at når jeg kommer inn med energien og liksom slår det ned, så kan man bli litt redd, men ikke bli det.
2: Synes du hørtes redd ut?
0: Du ser litt redd ut, bare for sånn, jeg må bare beskrive det.
2: Jeg har tisset i buksa.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Torsdagspils?
0: Torsdagspils, det alltid kan skje. Det kan skje alltid.
3: Det er dagen Tyskland gikk inn i Polen.
0: Nei, det var 1. september.
2: Bra forslag.
3: Det er
2: 8 dager siden det ble oktober.
0: Det er riktig. Det er riktig. Folkens, jeg har en liste. Jeg vet at dere lurte på det. Alle lurer på det. Jeg har en liste på alt som har skjedd 8. oktober.
3: Kan du si det?
0: Jeg kan si det. Vi starter med. Konsili Kalkedon begynte i år 451. Dere var sånn, shit, hvorfor tenkte jeg ikke på det? Jeg tenkte på det med det en gang.
2: Jeg skjønte ingenting av hva du sa, jenta.
3: Så er det Konsili Kalkedon, at det var det?
2: Konsili Kalkedon.
0: Konsili i Kalkedon. Det begynte i 451.
2: Hva er det
3: for noe? Hva er det du sier? Konsili i Kalkedon?
2: Hva er Konsili og hva er Kalkedon?
0: Kalkedon er et sted. Konsili er en sånn...
2: Hvor ligger Kalkedon?
0: Middelhavet. Ikke så langt unna Middelhavet. Jeg vet ikke helt. Jeg tror det er i Hellas. Typ ottoman. Jeg har ikke beiling. Uansett, det er her...
3: Ja, det ottomanske rike.
0: Ja, typ. Og det er bare sett på som en viktig begivenhet for skille mellom ortodoxe kirke og den katolske. Vi går videre. Det er også Kroatias nasjonaldag.
2: Gratulerer med dagen, Kroatia.
0: Oh yeah.
2: Efaristopoli.
0: Det var da Kroatia skilte seg fra Jugoslavia. Vi går videre.
3: Ja.
0: Det er også, hvem sin bursdag er det i dag? Matt Damon.
3: Nei!
0: Og Camilla Harrem.
2: Hei!
0: Bra, takk Ingemar. Apropos Rosa Sleipe.
2: Likestilling!
0: Ja. Apropos Rosa Sleipe. Det er bra. Det er hennes bursdag. Hvem andre har bursdag i dag? Gardermoen!
3: Nei!
0: Gardermoen flyplass har bursdag i dag.
3: Fuck Fornebu.
0: Fuck Fornebu. Stod du bak? Du stod bak for like.
3: Ja.
0: Ja, shit. Oi. Ok, hva annet? Det er torsdag for Trøndelag. På denne dag i 2005 fikk Brekstad i Trøndelag bystatus.
2: Yay, Brekstad! Elsker Brekstad.
0: Apropos, nå lytter vi jo, vi bare hører på ting. Vi bruker ikke alle sensene, men vi må huske på at det er World Sight Day, arrangert av International Agency for the Prevention of Blindness, folkens.
3: Ja, det er fint.
0: Ja, og sist, men ikke minst, så er det Lesbian Day!
2: Shoutout til alle lesbians.
4: Det betyr at i dag så må vi se på alle som er lesbiske.
0: Og ta på alle pupper.
3: Ja.
2: Ja.
4: Og ikke minst spise gyros.
0: Ja, i Kalkedon.
4: Fra Kroatia.
0: Fra Kroatia.
4: Det, altså, da har vi dekket alt.
0: Ja, hvis du ikke gjør det i dag, hvorfor sto det opp 18. oktober da?
4: Ja, hva er det du gjør?
0: Ja. Så jeg ville bare informere om det. Det er viktig å liksom bare sette pris på litt dager. Det er ikke bare 17. mai som skal få oppmerksomhet. Hver dag har en betydning.

0: Der hørte du Banka plåt av Riga Tiger.
1: Radio Nova.
2: Ja, det er jo oktober, ikke bare 8. oktober, noe som betyr at Halloween nærmer seg med stormskritt. Og det er en dag i året som jeg tenker hvert eneste år at i år er året. Jeg skal ha et helt sykt kult kostyme som jeg skal bare lage i mange, mange uker i forveien. Mm. Men så blir det alltid litt sånn hastegreier et par dager før. Så da tenkte jeg at vi kunne egentlig ta en liten runde da, ta brainstorme litt hva vi skal være på Halloween i år. Jeg har hørt at du, Ingeborg, har litt planer.
3: Kanskje jeg snakket det litt opp, disse planene. Men jeg er aldri så god på å planlegge Halloween, og så blir jeg alltid litt skuffet, fordi at jeg synes at jeg er morsom og liksom god på å mingle og sånn. Så
4: selvskryt.
3: Ja, jeg snakker meg opp for å så snakke meg ned. Ja. Fordi at når jeg da er skuffet over noe, så blir jeg ikke en god utgave av meg selv. Altså, jeg ser mye ned i bakken, og skammen tar meg rett og slett. Og det skjer hver Halloween, så jeg har veldig dårlig forhold til Halloween, fordi at da blir jeg en så skamfull variant av meg selv. Ja. Men jeg og min venninne har tenkt i år at vi kanskje skal være, hvis jeg for eksempel er en do,
2: oi,
3: og hun er en dobørste, så er ikke det noen ting.
2: Det er en god du, ass.
3: Det er bare en do og en dobørste, og så når vi står ved siden av hverandre, så er det bare en do og en dobørste, og når vi ikke er sammen, så er det bare en do og en dobørste.
5: Det symboliserer på en måte vennskapet deres.
3: Veldig mye. Jeg gjør mye drit, sammen, og hun rydder opp veldig mye.
4: Du har blitt brutt ned til det stadiet der du tør ikke å prøve på noe lenger, som på en måte kan...
3: Jeg må bare akseptere at det blir dritt.
4: Ja.
3: Så da kler jeg meg ut som en do.
2: Ja.
3: Og så gleder jeg meg veldig til det, for da slapper jeg litt av. For da er det... Jeg er en do.
4: Ja.
2: Ja, en sexy do.
3: Nei, bare en do.
2: Det er en sånn greie man alltid gjør, at man skal være en sånn sexy versjon av noe.
4: Ja.
2: Skal være sexy katt, sexy dobørste.
3: Skal være en helt plain, streit do.
4: Sexy do, sexy dobørste. Det er jo et ganske gøy konsept.
3: Ok, kanskje jeg skal tenke på det.
2: Det er gøy.
3: Jeg vet ikke hvordan man er en sexy do, men jeg skal...
5: Det skal du finne ut da.
3: Ja, for å si det sånn.
5: Ja. Nei, jeg sliter altså akkurat det samme hvert eneste år, så tenker jeg, jeg har lyst til å være en litt morsom referanse, som jeg synes er gøy, men som også andre vet hva er. Men da trenger jeg noe spesifikt. Men jeg har sikkert noe jeg kan bruke. Nei, det er faktisk 29. oktober, jeg må finne noe. Det er bare masse kø overalt, og det er bare sånne whack kostymer igjen. Og jeg vil
3: som
5: ikke
3: lukter
5: være...
3: vondt?
5: Ja, og jeg synes det er skikkelig ekkelt. Så den der, å lukte plastikk.
4: Ja.
5: Jeg vil ikke lukte plastikk. Jeg vil ikke ha det på meg. Alt er bare bad. Og jeg finner som regel ikke ut av det. Men i fjor så var jeg faktisk, med en gjeng. Og vi bare bestemte oss. Det er jo fortsatt litt basic da. Men vi var alle en karakter i Shrek.
2: Oi.
5: Så jeg var a fairy godmother, og så var det noen som var... jeg tror vi skulle finne Shrek, for det var en som var Fiona, og så var hun single, og skulle liksom finne Shrek. Ah. Så vi gikk rundt med sånne poster rundt i byen, og skulle
2: hvor
5: finne
2: Shrek.
5: Hvor er Shrek? Ja, for det er sånn wanted.
2: Ja.
5: Wanted Shrek. Så det var gøy. Det er kanskje den mest innsatsen jeg har hatt i et... da hadde jeg glitter overalt. Jeg hadde spray til hår, sånn at det ble lilla. Satt opp, kjøpte noen briller på TGR, og tok ut glassene av solbrillene, sånn at jeg hadde bare glitterbriller, og en sånn stav. Og så hadde jeg kjole fra før. Da var det bare å spraye på masse glitter.
2: Du var jo sikkert kjempefin, da.
5: Jeg var kanskje litt fin. Nei, jeg var litt sånn sexy fairy girl godmother, da.
2: Fant dere en Shrek?
5: Vi fant ikke Shrek.
2: This year, kanskje.
5: Kanskje i år, ja.
2: Jeg har faktisk lagt litt planer for en gang skyld, jeg også.
5: Jo,
2: Jeg vet ikke om dere har sett Rocky Horror Picture Show.
4: Jo.
3: Nei. Yeah.
2: Ikke?
3: Nei.
2: Jeg kan jo gi deg korte grep da. Det handler om, hvordan skal jeg si det på en ikke veldig lite ugrei måte. Det handler om en mann som bor i et sånn svært hus, og han prøver å lage den perfekte digge mannen til seg selv. Litt sånn Frankenstein opplegg.
3: Okay. Ja, det er meningen.
2: Og han er en veldig sånn flamboyant mann, men også en transkvinne på en måte. Det er litt sånn mix. Og alle har på seg liksom BH og dramatisk sminke og krøllte hår.
5: Det er veldig campy.
2: Det er veldig campy. Veldig, veldig campy. Så de rollene vi har tenkt å være er at vi skal ha jo en gutt i kollektivet som heter Mikkel. Og han skal få være Rocky. Og det er han som går med sånn bare en gull shorts. Og ingenting annet. Han har ikke sagt helt ja enda, men jeg tror, jeg tror vi kan komme i mål. Og så skal jeg være en av dem der kønti damene. Og så skal Solveig, tror jeg, kanskje være Dr. Frankenfurter, som er den hovedkarakteren.
3: Oi, det blir kult.
2: Ja, det er veldig kult. Det blir dritkult. Jeg har bare lyst til å gjøre noe. Jeg synes gruppekostyme er jo det beste med Halloween, på en måte.
5: Det er veldig gøy. Og så hedrer du Tim Curry, som
2: ja,
5: du hadde tidligere
2: år. R.I.P.
4: Tim R.I.P. Curry.
3: Er du Catwoman?
4: Nei, jeg har faktisk, jeg kom på noe nytt, noe som jeg er her. Noe som ikke egentlig trenger et kostyme, men det trenger at man lærer seg noe. Jeg skal være ChatGPT.
2: Oi!
4: Hele Halloween. Så, men da må man gå inn i rolle da, selvfølgelig.
2: Det er ikke masse vann.
5: Bare lære deg alt som har skjedd rett og slett.
4: Jeg skal gå rundt med masse vann og vannflasker som jeg drikker hele tiden. Når folk spør meg en ting, så sier jeg sånn, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det, også, men jeg har ikke den helt inne enda.
3: Det er chatten din fra Nord-Norge.
4: Jo, men hvis du har tatt på en sånn norsk chat, de snakker ut så sinnssykt rart.
5: Vet du hva? Onkelen min, han bruker faktisk ChatGPT bare på nynorsk, så sa han, det er ingen som bruker nynorsk uansett, så de kan ikke ta dataen min, men den snakker freak i norsk når han spør på, sånn, på høytaler. Det er veldig sant, men du kan jo ha prompts. Klare.
4: Ja, jeg kan ha prompts klare.
5: Og så
4: kan ikke dere, prøve å stille meg prompta, og så skal jeg prøve å svare som ChatGPT.
3: Hvor mange er det som har tatt seg en runk i dag?
4: Oi. Det var et veldig spentete spørsmål. Her kan vi holde det lekent, eller så kan jeg gå litt dypere inn i analysen, hvis du har lyst til det. Har du lyst til å gi meg litt mer informasjon om akkurat hvilke personer du har lyst til å finne denne informasjonen om?
3: Jeg liker bare å tenke at jeg runker vanlig mengde.
4: Selvfølgelig. Her er det mye. Nei, ikke sant? Men det er sånn, det går liksom i de bandene. Og så tar jeg, drikker litt vann. Jeg drikker alltid en flaske med vann da, etter hvert spørsmål.
5: Kult. Og det trenger ikke å være vann. Blunke.
4: Nei.
5: Blunke.
4: Nei.
2: Skjønner du til å bli litt freaky i løpet av dagen?
4: Det kan være.

0: før det så hørte du Ru med Ektysis.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg fikk gave av mine foreldre i går.
4: Har du bursdag?
3: Nei, jeg har ikke bursdag. Jeg har bare drynrike foreldre.
4: Så deilig. Og
0: veldig bortskjemt.
3: Det er veldig deilig. Ja, jeg er veldig bortskjemt. Men de tok meg med på en musikal som heter, alle sammen sier det kommer meg,
4: Frozen.
3: Nei, det er feil. Moana, har den kommet ut?
0: Ikke på Folketeatret.
4: Le Miserable har du sett.
3: Le Miserable har jeg sett, og jeg har ikke vært så mye på musikaler, men jeg merket at jeg fikk ånden over meg. Jeg var sånn, ja visst faen, om det trengs, så skal jeg slåss. Jeg skal opp der, jeg skal synge og skyte og danse og liksom være helt med i den krigen. Nei, eller jeg vet ikke, hva skal vi revolusjonere oss mot da, på en måte?
4: Mye ting.
0: Det er mye AI...
3: AI. Jeg tenker kanskje jeg skal være på AI sin side i AI-revolusjonen.
0: Ja, ikke sant?
4: Du hørte det først her.
3: Ja.
0: Du hørte det først her på Radio Nova.
3: Ja,
0: ja, ok. Det er revolusjonen nå i Frankrike. Alle videregående elever går mot staten.
3: Det er veldig sant. Men det er kanskje litt sånn fransk greie.
0: Det er litt fransk.
3: De trenger litt revolusjon borte der.
0: Ja, det er revolusjonssesong akkurat nå.
3: Ja, det er det. Hva er deres forhold til musical theater?
0: I love.
5: Jeg digger musikal. Alt er musikaler, alle musikaler.
4: Jeg er også veldig glad i musikaler. Jeg tror jeg aldri har sett den, men jeg har spilt veldig masse musikaler.
0: Ja. Flex?
4: Stortrives med det. Ja, kanskje det er litt flex.
0: Det er litt flex. Hvor mange har du spilt i?
4: Tre.
0: Hvilke da?
4: Hairspray, Saturday Night Fever og Boogie Nights.
0: Oi, det er mye disco.
4: Mye disco. Om jeg kan, Bee Gees er under huden på meg.
0: Så gøy. Hvilke roller hadde du?
4: De to første så var jeg vel egentlig bare sanger med tyllskjørt, men jeg hadde egen koreografi og solo, så jeg følte det ganske kul. Og på siste så spilte vi Hairspray, det skal jo settes opp her også, og da var jeg Motormouth Maybelline, som egentlig er afroamerikansk, så det var litt sånn, yes, hvordan skal jeg omfavne denne rollen, sånn at det er verdig?
0: Hvordan gjorde du det?
4: Hvordan gjorde jeg det?
0: Det går bra.
3: Landa kanskje aldri helt hvordan det gikk.
4: Nei.
0: Det går bra.
3: Men det du er inne på,
4: det gikk bra.
3: Ja, tvilen du er inne på der, vil jeg også gå litt inn på. Fordi at det er sånn, du har de som elsker musikal, og så tror jeg det er ganske mange der ute som ikke forstår hele poenget med det. Ja. Kanskje synes det er rett og slett litt kleint, som du hadde sagt.
4: Vet du hva?
0: Kleint.
4: Vet du hva? Kleint. At folk har det med en negativ undertone, det gjør meg så fly forbanna og rasende at jeg får lyst til å reise meg opp fra stolen og kaste ting i bakken. For det er kleint. Jeg tror det er det sunneste vi kan... Jeg blir helt sånn... Jeg får sommerfugler i magen. Jeg føler meg forelsket hver gang jeg er klein.
0: Men det er fordi du har så sunt forhold til deg selv. Det tror jeg, helt oppriktig så tror jeg at man synes ting er kleint, fordi det er en annen skam du trykker ned. At du tenker at liksom, det er noe skamfullt ved det, at du liker, jeg vet ikke hva som er skamfullt med musikk, at du liker at folk danser og at man plutselig bryter ut i sang. Det er kanskje litt kleint.
4: Åh, det var deilig! Ja. Ja, nå ble jeg litt forelsket når du gjorde det der. Det er sånn skamfullere mange.
0: Jeg mener ikke. Men det er nettopp, jeg skjønner liksom at det er litt annerledes. I hvert fall i Norge så er det veldig rart at vi liksom da skal begynne å gå ut i sang. Apropos norsk musikal, jeg så nettopp Arne Treholt-musikalen. Den er bra. Den må dere se. Ja, veldig gøy på den nye teater, kanskje?
4: Ja.
3: Kanskje?
5: Jeg så den der The Bodyguard. Så du ikke den når den gikk på...
4: Herre min hatt, så velkultiverte dere.
5: Men den syns jeg... Nei, nå høres jo... Jeg syns den var litt klein, på en måte.
0: Ja.
5: Bare fordi at den... De har ikke byttet noen av de engelske navnene. Som er sånn... «Hei, Charles, kan du komme bort hit og hjelpe meg med denne stolen?» Og så føles det ut som man ser på sånn dårlig dubba Disney Channel. Ja.
4: «Hei, Porter! Jeg elsker deg!»
5: Ja, det er det.
0: «Jennifer!
5: Jennifer, vil du være med på prom med meg?»
0: Og så er det Whitney Houston, så er det «Charles!» Og så er det på norsk.
5: Nei. Sangene er jo på engelsk, som også skaper en slags sånn rar... Dissonans.
4: Unaturlig.
3: Det var det ikke på Les Mis. Det var alt var på norsk.
5: Oi, ja.
3: Og det synes jeg, jeg tror for der var jeg sånn, her skulle jeg kanskje ønske at det var engelsk egentlig.
0: Ja, ok. Ja.
3: Og så, altså, jeg vet ikke, er norsk litt nerd-språk i forhold til...
0: Jeg vet ikke, jeg har sett Mamma Mia også på norsk, ja. Og da er det bare fordi jeg kan alle sangene
4: Mamma
0: fra før.
4: Mamma Mia, da, her går det igjen.
0: Nettopp. Nei, hva skal jeg gjøre?
4: Jeg tror vi har sunget mer på røsten nå enn noen røsten. Det her er historie som synges.
0: Men jo, det er, kanskje det er noe med det. Men er det fordi vi skammer oss over norsk? Hvorfor er norsk kleint?
3: Nei, jeg vet ikke. Men jeg synes ikke, jeg elsker norsk egentlig. Det er sånn, jeg synes at jeg driver på å si litt med musikk, og jeg synes at folk som skriver på engelsk gjør en stor tabbe, for det er sånn, ja. du er norsk. Det du har å komme med, det kommer fra norsk. Det er sånn
4: det
3: du må uttrykke deg.
4: Det blir distanse når ordene ja. Dine er på noen andre sitt språk.
3: Ja, og det er sånn. Så jeg tror egentlig bare de er dårlige, de som oversetter. Setter på norske teatret.
0: Men, ja, ok. Hei. Er det det som er problemet?
4: Jeg synes dere er flinke.
3: Der har vi to sider av saken.

0: Det var Second House med Big Finn, og før det hørte vi Astrid Engberg, Boy Chasing Pigeons.
1: What?
2: Radio Nå.
1: Jeg husker jeg hadde en litt rar opplevelse på videregående, der jeg var i bursdagsfest til en venninne av meg. Og hun var skikkelig sånn K-pop army, BTS-fan, noe sånt, i den duren. Og hun gikk alltid rundt og gjorde sånn K-pop-danser hele tiden.
3: Kjenner du typen?
1: Ja, vet ikke om noen har møtt noen sånne. En hyggelig dame, men i alle fall hennes far var med i en biker gang. Så hun holdt jo selvsagt sin bursdagsparty på bikerklubben, som fortsatt var... Det var fortsatt masse bikere der. Så da står jo hun med hennes andre K-pop-venninner og står og danser K-pop-danser, mens det står masse sånn barske bikerfolk rundt omkring med hendene i kryss og litt sånn for brede bein og kikker
3: på. I skinnvest og rød bandana.
1: Mm. Og jeg kjente at det var en litt sånn rar... Det var et litt rart sted å være, på en måte... Det var to veldig forskjellige kulturer som møtes.
0: Ja,
1: jeg synes også det er veldig søtt da, at faren støtte henne så mye, at han lar henne ha det der, og at det er ingen som dømmer henne.
0: Nei, jeg skjønte først nå, når du sa det, for du nevnte litt i sted, skjønte først nå at det var motorsykkel. Jeg så for meg liksom en Tour de France-gjeng som satt.
1: Nei.
0: Og var litt sånn, ja, det er jo litt rart at de må være på klubben så der, men at de har sånne kort caps og veldig tight t-shirt, det går fint. Men det er jo selvfølgelig en motorsykkel. Det er helst Angels-gjeng, liksom.
1: Ja, men det er en litt sånn skikkelig sånn tøffas gjeng. Ja,
0: men jeg ser for meg at alle de er veldig sånn girl dad.
1: Ja, det tror jeg.
3: Åh, jeg føler bare... Jeg føler at dette er noensin fantasi. Dette er et drømmescenario til noen. At det er bare liksom himmelen inn der med de der sterke motorsykkelguttene og de jentene i midten som danser. Og jeg føler at det er ikke min fantasi, men jeg kjenner på kroppen at det er noen som hadde kost seg med synet av dette.
1: Nei, nå prøver jeg å fortelle en hyggelig historie om aksept. Oi! Jeg blir sint. Om aksept, og så gjør du det noen litt sånn kinky greie.
4: Ja, det høres ut som en helt fæl kinky greie, for hvis det er datteren hans, liksom. Det er litt stor.
3: Jeg skjønner at jeg hadde ikke trengt å dra det.
4: Men det er ikke din kink.
3: Jeg spør for en venn.
4: Det er faktisk, jeg kom over en kink. Ok, dette er noen år siden. Jeg må
3: Du kom over en kink,
4: ja, jeg kom over en kink. Nei, jeg kan ikke si hvor det var. Men det var
1: På motorsykkelklubb.
4: Det er noe av det verste jeg har sett. Altså, det er suffocation kink, på en måte. Og da kanskje man ser for seg litt sånn kveling og sånt.
3: Ja.
4: Dere vet når man vakuumpakker ting.
3: Å fy faen.
4: Jeg kom over en video som het Man Nearly Kills His Wife. Og det er noe av det fæleste jeg tror jeg har sett noensinne. Det er liksom en hel dame som er inne i en stor sånn plastbag. Og så blir all luften sugt ut. Ja. Og så ser man at hun liksom ikke får puste i flere minutter. Imens han står på en måte ved siden av og runker. Og det er sånn, det ser ut som at hun dør.
0: Liksom. Ja, men det er sånn middelalders kulturteknikk.
4: Det er jo helt, helt sinnssykt.
0: Ja. Jeg skjønner ikke hva som er dikt med det, liksom.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor du har sett denne videoen.
4: Det er derfor jeg måtte distansere meg fra det.
3: Mange, mange år siden.
4: Ja, det var i går.
3: Ja. Det var i stad.
4: Det
3: høres jo ut som sånn som jeg liker det.
4: Ja. Litt spennende.
3: Ja, litt på kanten.
1: Hvorfor man så... Store vakuumpakninger, spør for en venn.
0: Rusta, tror jeg.
4: Rusta, eller Biltema da, sikkert.
3: Jula.
4: Ja.
0: Jula har salg på dine, faktisk. Ja. Det er sesong for dine.
3: De der blå IKEA-posene også, kan man, hvis man
4: liker. Det tror jeg, hvis man spilte det. Ja. Dilemma, ville dere vært inne i posen, eller mannen på utsiden som mannen står og runker?
0: Jeg ville vært Bjørn.
3: Jeg ville vært inne i posen.
4: Inne i posen?
1: Det er litt sånn...
4: Det er sikkert litt koselig, da.
3: Altså, jeg vet ikke om jeg kunne...
0: Jeg er kameramann.
3: Ja. Jeg vet ikke om jeg kunne ha levet med å ha runken til at noen kveltes, fordi jeg puttet inn i en bakpose.
4: Jeg lever fint med det, egentlig.
3: Ja, du lever fint med det.
4: Nei, jeg trekker det tilbake.
0: tre skarpe blikk og han trakk seg tilbake.
3: Okay, ville dere heller hatt sex med en geit og ingen visste det, eller at alle trodde at dere hadde hatt sex med en geit?
1: Alle trodde det. Tenk hvor mye bakter vagnose hadde fått av den geiten.
3: Ja, men du ville vært på utsiden av posen, men du ville vært...

0: knulle den geita.
1: Du er veldig på sånn middelaldersk.
2: Ja, det er kanskje, det kanskje
0: dette er dilemma, og jeg tar det.
2: Det blir
0: på
2: kanskje
0: face value.
2: Mer voldtekt hvis
0: ja,
2: man er
0: fordi hvis du er jente, så kan du på en måte bli voldtatt av geiten, og så har du jo ligget med den. Jeg ser for meg at en geit ville gått ikke, for det liksom.
2: Spørsmålet er ikke hvorvidt du ville ligget med en geit, men hvorvidt det er voldtekt eller ikke.
0: Ja.
1: Men ja.
2: Dette kan vi tenke mer på, snakke mer om siden.

0: Er vi fremme snart?
1: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6. Der hørte du blomst med muskelbunt. I dag så har du hørt på Rushtid fra 4-6. Håper vi har klart å få deg gjennom rushen, da, hvis du har satt det der.
2: Jeg håper du har kommet frem til dit du skulle.
1: Håper du har tenkt masse på geite-sex.
2: Og hva annet? Og
3: på bryster.
2: Bryster og på Kroatia.
3: Kroatia, blant annet.
2: Og på de som lesbiske. Og på øynene dine.
3: Mm. Matt Damon har bursdag i dag.
1: Jeg har tenkt masse dagen. På Matt Damon har bursdag i dag. Ja. Det var min favorittdel av sendingen.
2: Jeg har hatt, på hjernen så har jeg hatt hvilken dag er det i dag? På hele sendingen. Den har gått liksom i loop i underbevisstheten.
3: Og hvilken dag er det?
2: Det er 8. oktober.
3: Torsdag.
2: Ja.
3: Riktig.
4: Torsdag. Det er torsdag.
3: Det er helt stert.
1: Viktigste dagen i året, ifølge Nina.
3: Det
1: Nei, ikke.
2: Jeg har koset meg veldig masse i dag. Da. Jeg synes at det har vært veldig, veldig rart og veldig kult. Og glad for disse to timene sammen med dere.
3: Lige med meg.
1: Ja, og vi har blitt så, godt kjent.
2: Ja. Og takk til alle som har hørt på. Jeg sender dere kjærlighet gjennom lufta.
4: Skal noen av dere nappe etter sending?
2: En liten dagdrømme-napp, tenkte jeg.
3: Ja.
2: Skal vi gjøre det sammen?
3: Vi kan zone ut. 1, 2, 3.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova. Ja, det feteste programmet.
0: Det er jævlig lettig, eller?
2: Karakterer, sketsjer,
3: gode samtaler.
4: Det er ganske kult, det liker jeg.
3: Digg med Sigg og Radiotjenesten.
5: Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
6: Jeg må bare le.
1: Radio Novas humoristiske alibi.
2: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi er egentlig veldig lettig.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
0: Du hører på Radiotjenesten. Radiotjenesten.
7: Du hører på Radiotjenesten, kanskje Norges eneste radioprogram. Jeg er deres programleder. Noen vil si kanskje Norges bestere programleder. Adrian Skogstad Pedersen, og i studio i dag med meg så har jeg ingen ringere enn
8: Lars Christian Nybo,
9: Alfred Ødegård Sødal,
10: Jakob Kverndok.
7: Og i dag er det ikke en hvilken som helst sending, det er nemlig slangespesial.
10: Slangespesial.
7: Fordi så det, hvis du elsker slanger, kjenner noen som elsker slanger, eller har hørt om en slange før, så er dette den perfekte episode for deg.
8: Eller hater slanger.
7: Eller hater slanger. Alt ettersom, hvis du bare har hørt om en slange egentlig, eller hvis du ikke har hørt om en slange, så kan du også høre på denne sendingen.
10: Oh yeah, det blir en klibrig sending.
7: Klibrig? Okay. Er slanger så klibrig?
10: Jeg vet ikke.
7: Holdt en slange for et år eller to tilbake. Og de var mye mindre klibrig enn det man skal tro, for man tenker de er slimte. Jeg er husets slangeekspert.
10: Okay.
8: Men du vet han akkurat har skiftet sånn ham, altså skinnet. De drar jo av hele skinnet.
7: Ja, faen,
8: når,
7: når
8: de gjør det, da blir de sånn klissete. Med en gang de har, da har de litt ekle, synes jeg.
7: Lars Christian er husets slangeekspert. Det er rettelse på den. Ja, hvordan går det med dere?
10: Åpent spørsmål.
7: Åpent spørsmål.
10: Det går dritbra med meg. Jeg har gledet meg til slangespesial i hele dag. Så jeg tror det skal godt gjøres å tråkke feil her, tror jeg. Dette her kommer til å bli en heidundrande scen.
7: Det er morsom å tråkke på en slange.
8: Slanger tråkker jo ikke. De snirker seg bakken. Så er det veldig fast. Jeg skal være med fyren gjennom hele dagen.
7: Ja, Alfred, hvordan går det med deg?
9: Det går fint, det går fint. Det går fint med meg og slangen min.
7: Der kom den. Det gikk, hva da, to minutter før første penisvits kom, og den kunne man vel forutse.
9: Ja. Ja. Nei, men det går fint. Jeg har det bra. Det er gode tider i vente. Det blir mørkt ute.
8: Og det er bra?
9: Ja, for da blir det lyst i mitt sinn.
8: Oi.
9: Og jeg har det som regel bedre når det er mørkt rundt meg. Fordi da ja, men det tror jeg da jeg har motsatt effekt. At da, hvis det er veldig lyst rundt meg, så blir alt det i hodet mitt, det blir mørkt. Men når det er mørkt rundt meg, så blir alt det lyst.
8: For å være enda mer nerd enn jeg har vært til nå, skal jeg dra en quote fra så ingenting mindre enn Coldplay. You get lighter the more it gets dark. Sånn du føler det.
9: Coldplay, ja.
7: Husets slangeekspert og husets poet der, altså.
9: Og Coldplay-ekspert.
7: Hvordan går det med deg?
8: Det går stort sett helt greit.
7: Stort sett helt greit. Kort og enkelt.
8: Ja.
7: Med meg, takk som spør, så går det også veldig greit. Jeg er litt i jobbsøken om dagen, og har søkt litt spesifikt, jeg håper ikke fremtidige arbeidsgiver hører på, men jeg har søkt på å jobbe på barneskole som vikar, og det er en hårfin linje i hvor glad du skal si du er i barn. Når du sitter her, så kan du ikke sitte og jeg digger og elsker. Det, det eneste jeg vil er å bare være med barn hele tiden, 8 timer om dagen, og få betalt for det.
9: Ja, for jeg husker, da jeg jobbet i barnehage en periode da jeg bodde i Trondheim, og da var det, jeg var sånn ringevikar, og det var helt jævlig. Altså, jeg var alltid veldig redd for at når jeg kom dit, at jeg skulle skifte bleie. Så da lurte jeg på hvordan skal jeg liksom komme meg unna å skifte bleie. Og da ble taktikken min bare å komme inn første dagen. Jeg vet ikke, alle sånne der sånn, det første jeg sa var, «Halla, er det noen bleier som må skifte i dag, eller?» Og da slapp jeg som regel å skifte bleie. Det er litt det samme med hårfin balanse, da.
7: Ja, hårfin balanse. Og apropos hårfin balanse, slange etter annet.

0: Der hørte vi Bygdebror med Slangetemmeren. Vi holder oss på tema.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
2: Hei, folkens! Velkommen tilbake til The Cheers Quarter! I dag er vi gjengen samlet igjen, og vi gleder oss så mye. Og i dag skal vi ha en Q&A.
3: Nei!
2: Og vi har fått inn et spørsmål i dag av en av våre faste lyttere. Hvilken slange tror dere de hverandre er?
3: Slutt!
2: Okay, vi kan bare ta runden her. Jeg er som alltid Emilie.
4: Ja.
2: The chief of this group. And we have
3: Bettina, er sjefen for gutta.
2: For gutta. Bettina, det er. Det var cringe, Bettina.
3: Bettina, det.
4: Ja, og så jeg heter Randi. Jeg heter Randi. Og jeg er litt forsiktig. Men jeg er portrør.
2: Men du er ganske goofy også.
4: Jeg er ganske goofy.
2: Ok, men da tar vi spørsmålet her.
4: Ja.
2: Hvilken slange synes dere det hverandre minner hverandre mest om, på en måte?
4: Ok.
2: Jeg synes du, Bettina, igjen. Du er litt sånn... Du er buorm, for det er liksom...
3: Nei.
2: Jo, for det er liksom den største slangen vi har i Norge.
3: Du
4: kan ikke si det.
3: Du kan ikke si det.
2: Fordi, den er ikke giftig, men det kjennes
3: du meg feit?
4: Det er så typisk deg. Du skal alltid liksom kalle henne feit, uansett om du har gjort noe gærent eller ikke.
3: Morra mi er i hvert fall ikke stikker av, da.
4: Ok.
3: Ja.
2: Men du er jo den tjukkeste her, også for andre.
3: Fy faen!
2: Den er så ikke, sykt, den kjennes deg også to gule eller hvite flekker i nakken. Og det har jo du også. Eller at du blir... Ja, vi trenger å gå inn på det.
3: Vi trenger ikke å snakke om det.
4: Ikke snakk om det.
3: Nei, takk, Beate.
4: Ja, her er Randi, heter jeg.
2: Ok, Randi.
4: Ta meg da.
2: Randi, ja. Hvilken slange eller orm synes dere Randi ringer mest på?
4: Ikke si anaconda, for det er ikke sant. Det er ikke meg.
2: Jeg synes kanskje Randi er en sortnesa tibetisk halvsveitsisk slange.
4: Hva fader, Ulland, mener du?
2: Du vet jo greit, hva jeg mener.
4: Det er så meg.
2: De er jo en svært sjelden slange.
4: Ja.
2: Og det er kun en av 60 av de i verden. Og du er jo bare en av 60.
4: Ja, ok. Det må være.
3: Her er det noen som er snippa. Dårlig.
2: Så har du også en sortnese etter en froskad.
4: Ja, men hvis du snakker om det. Ikke sånn, jeg er sånn, ok, du er søt. Så jeg synes det er søt.
3: Er det litt sånn dårlig stemning her, eller?
2: Ok, ja. Jeg synes, og så synes jeg
4: Bettina 2.
2: Du er elefantsnabelslangen, eller Acrocodorus javanasius, som det heter. Fordi det er den mest rynkete slangen vi har.
3: Nei.
2: Kom igjen.
4: Slutt da.
3: Hva er det du sier?
2: Den ser ut som et løst, rynkete posterskinn.
3: Eva, nå må du slutte.
2: Du kan ikke si det midt når jeg prøver å promotere antirynkeserum. Hashtag Bettina 2 på Bli Vakker. Du burde heller, i stedet for å promotere antirynkeserum, så burde du promotere antirunkeserum. Det passer bedre din profil.
4: Ok, ok, vet du hva? Nå er jeg så lei av at du alltid skal liksom ødelegge stemningen. Vet du hva du er? Vi har blitt enige. Du er en sånn horeslange.
3: Ja.
2: Du er den største horeslangen.
4: Du er den største horeslangen.
2: Og du elsker også andre slanger.
4: Ja, du har ligget med masse slanger, og selger deg etterpå på munn med penger.
2: Du har ligget med en slange til meg som kanskje heter Benjamin T, og det synes jeg er greit.
4: Og han var jeg keen på ganske lenge.
3: Benjamin T er jo eksen min.
4: Ja.
3: Fy faen!
2: Benjamin T! Bettina, du har ligget med Benjamin. Nettom ja også.
3: Nei! Ok.

0: Der hørte vi Astrid Engberg med Boys Chasing Pigeons, og slanger, de jager jo for så vidt også duer, så jeg tenker vi fortsatt er på slangtema.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
0: Oi. Det er en forferdelig jingle å ha etter det. Det tenkte jeg ikke på i sted.
2: Nei, jeg tenker jo liksom det som er på en måte farlig er når man prøver å tillegge så mye ironi i det, og så kommer det ikke fram i det hele tatt. Vi ramler inn med bare gutta.
3: Og så er jo damer og sånn, er jo sånn.
2: Ja, nei, men det var tøft det da. Jeg synes det var fint.
4: Jeg føler at Tina bekymmer
3: jeg er
4: en method actor, så jeg har litt tok noe østrogen før jeg gikk på å komme igjen. Ja, nei, men poenget mitt var bare at Odda og de gjorde det med Tina og Bettina, så er det mange som har prøvd å spille jenter igjen i etterkant, så har det ikke funket. Jeg har ikke sett at det har funket etter det.
5: Helt til i dag, for nå funket det kjempebra
4: i sted. Utatt i dag, we're going up.
2: Synes du det funket veldig bra med Tina og Bettina? Synes du det funket veldig bra?
0: De var ikke de verdens mest overbevisende jenter. Nei, men det er ikke det. Jeg synes White Chicks var mer overbevisende.
2: Det har med, da må jeg grave langt tilbake, ass. White Chicks.
4: Hva er det for noe?
0: Har du ikke sett filmen White Chicks?
2: Ja.
0: Handler om to afroamerikanske politimenn som må gå undercover på en college, så de klær seg som to hvite tenåringsjenter som er rike og sånn.
2: Jeg kan ikke forstå det, for det er på en måte all reels-algoritmen min er den filmen. På en måte. Så jeg får opp sånn fire sånne klipp om dagen med White Chicks. Så jeg har sett hele filmen gjennom reels, på en måte.
0: Ja, det er en spennende måte. Har dere faktisk noen gang prøvd å se en hel film gjennom reels?
4: Ja.
0: Det har jeg også. Og det er en enorm opplevelse. Fordi med en gang det blir spennende, du er midten spennende, så må du scrolle videre.
5: Til neste.
0: Jeg har oppriktig sett en film på 1 time og 40 minutter gjennom bare klipp som jeg har scrollet gjennom.
4: Hvilken film er det?
0: Og det husker jeg ikke faktisk.
5: Byggmester Bob og byggeprosjektet.
4: Men det er det som er sjukt at du nå har, og det er jo litt sånn, og hvis det er noe, du kan jo sitte og se på kommentarer og sånt imens.
0: Sitter du og ser på, hvordan ser du på filmen da?
5: Du ser på filmen øverst i det lille vinduet.
4: Du snakker om på TikTok og sånt.
0: Ja, ja.
4: Ja, ja. Nå, da kan du gå inn i kommentar, det er jo kommentarfelt på TikTok, jeg vet ikke om du har fått med deg
0: det. Ja, det
3: er det. Aldri sett det før.
0: Skjønte ikke hva det greiene med at folk pratet var.
2: Det er liksom, det er fryktelig å nevne nå etter den der jentepodden, da. Men jeg får bare min Facebook-algoritme. Mm. Det er bare sånne østeuropeiske filmer som er liksom litt på kanten, hvis du skjønner hva jeg mener.
4: Ja. Nei. Er det med han albinoen som... han der
5: i fengsel. Det er mye for gutta med.
2: Ja, jeg skjønner hva du
4: mener. Det er fordi jeg også har egentlig, jeg har ikke TikTok lenger, og så jeg ender opp med av og til å være på scroll på Facebook, for da er det så kjedelig.
5: Det er bra.
4: Jo, men det er så kjedelig at da går du ut etter hvert.
5: Ja.
4: Men der også får jeg på sånne veldig rare videoer, og da har jeg fått opp en sånn en video, et sånn klipp, jeg prøver alltid å finne slutten, men det som alltid skjer er at det er en albansk, en albinoman.
5: Albino-albaner
4: som er som det chief i fengselet, som får en så kommer det inn en sånn nerd i fengselet, og så ender han opp med foran alle og måtte suge han, nei, albinoen.
2: Det er jo sånn her, jeg får opp jeg, og det er det som er så ubehagelig.
4: Og så med sånn syk dubba, sånn heftig sånn indonesisk undertekst.
2: Og så rett før det på en måte skjer noe grovt, så må man liksom next clip.
4: Og de legger ikke ut.
2: Nei, det er ikke det.
4: Og så går jeg videre, og så er det bare en sånn, så går jeg inn på den dritshady profilen, og så er det bare en helt annen film. Så de bare dropper når han, jeg vet enda ikke om han suger kukken hans, eller om han klipper den av, eller om han
2: biter. Jeg tror
4: ikke
2: han gjør det. Jeg leser litt
5: kommentarer. Hvis du vet svaret, så send det inn til radiotjenesten sin Instagram på Instagram. Fy faen, sånn.
4: Men det er også sånn, når vi er inne på scrolling og sånt, jeg tror den nye generasjonen har gått fra... Vi så jo på porno i gammelt format.
5: Nei, det er det som skjer nå.
0: Ja, ok.
4: Jo, det er jo en ny greie at pornoen har gått over til Reddit og Twitter og sånt. Og tenk hvor skadelig det er. Tenk hvor skadelig porno er i seg selv. Bare, tenk hvor mye det har skadet oss, holdt jeg på å si.
5: Wow.
4: Men tenk når du i tillegg nå ender opp med å scrolle
5: porno.
4: Til masse porno. Det er helt... Det er
2: nå skjønte jeg hva du mente med at du hadde sånn pornostikk som du skulle ha med i dag.
0: Jeg skjønte heller ikke hva du mente før akkurat
2: nå. Akkurat nå. Ja. Nei, jeg vet du er helt enig med deg.
4: Ja, men har du tenkt det?
2: Ja, jeg blir jo mer regulert da på TikTok og Reddit.
5: Ja, for det blir jo ikke porno.
4: Jo, på Twitter og... Hæ?
5: På Twitter?
4: Har du ikke sett på Twitter?
5: Jeg har ikke Twitter.
4: Jeg har vært inne der.
0: Twitter?
5: Det er
4: det
5: X.
4: Det er helt... Ja, X da.
5: Et par X-er til, så er det plutselig
2: derfor du bytter navn til X.
0: Ja, ja, ikke sant.
4: Jeg har vokst opp med XNXX. Alt har vært en XNX-gutt.
5: XNX-gutt. XNXX-gutten 2026.
2: Nå drar du opp ting som er lenge siden jeg har tenkt på.
5: IT-yoga.
4: Nei, men bare sånn, vi trenger ikke å snakke mer om det, men bare til det du sa, at nei, det er ikke regulert i det hele tatt. Det er på Twitter, sånn, så er det enda villere enn på XNXX eller Elephant Tube eller
5: Elephant Tube? Nei,
4: jeg kan ikke. Jeg bare husker vi ramsa. Det er veldig mange morsomme navn. Tenk om det, at det kalles Elephant Tube, liksom.
0: Er det et ekte sted?
4: Ja, det er et porno-nettside.
5: Da vet jeg hva jeg skal gjøre etterpå. Skal vi se.
0: Jeg får bare opp folk som kutter ting i to på Facebook når jeg skriver det.
5: Sånn homecraft? Porno til det,
0: nei, nei, med sånn frukt og sånn.
5: Ja, Fruit Ninja.
2: Fruit Ninja.
0: Nei, ikke det helt.
5: Det var bra spill.
0: Ofte ting som er dekket i stearin, for eksempel. Og så er det sånn, er dette en vannmelon? Eller er det en kokosnøtt? Sånn, ja. Og så må jeg sitte og gjette, da.
5: Ja, det er moro.
2: Jeg fikk faktisk all pornoen min gjennom Fruit Ninja. De der adsa under. Det var der jeg.
5: Bente 57, to kilometer unna.
2: Det var der jeg fant greia.
5: Jeg får stort sett opp sånne videoer med han Guga Foods. Han er en fyr som steker biff med masse rare greier, har du ikke sett
0: han? Ja, jo, han har jeg sett han. Ja, du lar biff ligge i honning et år og sånn, og så er det sånn, nå skal jeg prøve å spise det.
2: Jeg tror vi ser to ulike algoritmer her, for det her kjenner ikke jeg meg igjen.
5: Søkte opp Guga Foods. G-U-G-A.
2: Cool.
0: Er det et promo for han?
5: Ja, promo.
0: Du vet du må ligge på hashtag reklame om du har fått betalt av Guga.
5: Hashtag reklame, jeg har fått betalt.
2: Skrolleprat, det er tøft.
0: Takk for at du tok deg, du som hører på, takk for at du tok deg på ut fra scrolle for å høre på oss snakke om våre algoritmer og scrolling.
5: Men slanger da, dere?
0: Har dere fått opp noen slange TikTok siden siste? Jeg får noen folk som, dette er ikke løgn, det høres ut som det, men jeg får faktisk folk som jakter slanger i skog og sånn.
4: Jeg har en fyr som hopper fra høye fra høyder oppå en slange, og så tar han og driver noen biter, og så er det sånn, this is a black sabbath.
5: Black sabbath. Deadly, ja. Vet du hva den raskeste slangen i verden heter?
2: Hva da?
5: Black Mamba. Det er et bra navn på en slange.
2: Det heter faktisk også bassisten i Kak Madafaka. Heter faktisk Black Mamba.
5: Gjør
0: han
5: det?
0: Ja, og kaller han det til Kobe Bryant, og så Black Mamba.
5: Sikkert fordi han er så rask.
2: RIP, eller?
0: Ja, han er det.
2: Shit.
0: Er han ikke det da?
2: Snakk om ødelegge.
4: Det var han som døde i helikopterstyrt. Ja. Ja. Nei, det er voldsomt, altså grusomt.
0: Ja, da går vi videre.

drink når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

0: der hørte vi hamfirer med musfeller, og slanger er jo for så vidt den naturlige musfellen, så fortsatt er vi på slangetema.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
0: Det er jo fortsatt slangetema, og vi hadde et internt møte og tenkte at hvordan kan vi snakke om slange uten å invitere en slangeekspert til studio? Så vi har invitert slangeekspert her. Velkommen. Velkommen.
2: Hola, hola, hola, hey. Hey. Kan jeg komme og klemme litt på dere? Ja. Liten klemme på deg?
0: Ja, vi kan,
2: jeg går og bort og klemme litt.
0: Ja.
3: Han skal klemme litt.
2: Det var veldig hardt. Klemme litt, og klemme litt på deg da. Jeg skal klemme litt. Og det.
0: Ja, velkommen til studio. Hva heter du?
2: Santiago Slange heter jeg.
0: Santiago Slange.
2: Jobber med slanger og reptiler.
0: Ja, slange, er det et familienavn, eller kommer det fra jobben?
2: Jeg kommer der både og, men det er familienavn, men... Vi er en liten klan som liker slange og reptiler, altså.
0: Ja, det er på en måte en familiebedrift.
2: Ja, på en måte, ja. Så.
0: Hvor er det denne familien kommer fra?
2: Vi kommer fra Betis i Spania.
3: Ja.
0: Betis i Spania. Ja, men det er jo...
2: Real Betis, har du hørt om det?
3: Jeg skulle akkurat fotballlaget. Men vi skal ikke bare ha fotball i dag. Da.
2: Nei.
0: Men det er utrolig hyggelig at du tok tiden til å komme hit. Vi har noen spørsmål om slanger, skjønner du?
2: Slanger? Ja. Spør du meg da?
0: Det er jo... Mange tror jo ofte at slanger er litt slimete, men stemmer dette?
2: Det er sånn klassisk som mystikk av slangene, da. Så... Det som er greia da, det er at slanger de er i masse ulike former, ikke sant? Handler ikke om lengde og hvordan du sånn, for eksempel sånn, hvilket tykkel er det sånn? Det handler om at de er farlige, er de giftige, er de ikke giftige, er de farlige for mennesker da, for skjønt.
0: Men hvor mange slanger er det som er farlige for mennesker?
2: Ja, det er sånn klassisk misforståelse da. Mange tenker at alle slanger er for eksempel farlige, for eksempel jeg har slanger hjemme, mange slanger, og de er ikke farlige for folk.
3: Hvilke slanger har du hjemme?
2: Jeg har en fransk rimesnok. Fransk rimesnok.
0: Hvor mange? Du har bare en slange hjemme?
2: Mange forskjellige. Jeg har en tysk avokado anaconda.
0: Ja, den har jeg hørt om.
2: Ja, det er avokado kommer fra fargen på slangen. Jeg har en giftig klappeslange.
3: Klappeslange.
2: Og veldig positiv klappeslange.
3: Positiv?
2: Veldig positiv.
3: Så den klapper ofte for deg? Altså.
2: Den er veldig positiv, men ikke sånn klappe, bare med litt sånn, bare glad.
3: Ja, bare glad.
0: Et smil. Ja, det er jo...
2: Kan du kanskje spørre meg litt om for eksempel litt yrket mitt da?
3: Ja, og yrket ditt da, for eksempel, for du sier at du jobber med slanger. Hva går yrket ditt ut på?
2: Altså, jeg jobber jo litt på universitetet da. Litt sånn å lære bort om slanger.
3: La meg stille en nytt spørsmål. Okay. Spørsmål.
2: Ja, avbryter litt.
3: Du jobber med slanger og sånn. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg fra du står?
2: Det er et godt spørsmål da.
0: Er det misforståelse?
2: Mange tror jeg bare går på fire bein og leter til slanger og sånn, men det er altså mye... Jeg driver å bytte litt skinn og litt sånne type ting da. Så ja, det er ganske mye forskning.
3: Ja. Sånn. Ja, så bra. Bytte skinn på sofaer og sånne ting.
2: Jeg er ikke så mye på sofaer, men på slangene. Og litt sånn, spør om det går bra med dem. Og blir bitt av litt og sånn. Og kjenne om det er giftig.
0: Ja, så du driver altså med forskning og læren av slange.
2: Ja, og jeg har skrevet en bok da.
0: Ja, så utrolig spennende. Hvilken bok er dette?
2: Den er innrappet i slangeskinn. Fantastisk bok, den heter Slanger.
3: Ja. Hva handler det om?
2: Nei, det handler litt om en anekdotebok da. Så den handler om en anekdote som jeg hadde opplevd med slangen min.
0: Ja, så gjerne fortell oss om det.
2: Husker jeg nevnte klappeslangen?
3: Ja. Positive.
2: Og den var ikke positiv før.
3: Nei,
2: den var ganske problem. Den bare klaget og var ikke, den var ikke liksom så stor som den pleier å være da. Det som skjedde da var at det kom en annen kompis av meg da. Og han bare tenker sånn, det er hyggelig å komme på besøk og sånn, så kommer han og klapper slangen da. Så.
0: Ja, så kompisen kom også, kompisen kom på besøk til klapperslangen.
2: Han kom på besøk da, og så klapperslangen var ikke fornøyd da. Så han ville ikke være så teil da, på en måte. Og så tenkte jeg liksom at jeg bare stresset, ikke sant? Hvis jeg er stresset, så kommer ikke klapperslangen min til å prestere.
0: Nei, så, det, sånn, ja. Dyre slanger føler også veldig på mye...
2: Det er connectet med hodet da, ikke sant?
3: Prestasjonsangst. Til,
2: ja, sånn prestasjonsangst da, ikke sant? Man tenker at slangen skal være sånn som den pleier å være, og...
3: Hvordan synes jeg jo sånn? Og hvordan pleier den å være?
2: Det pleier å være sånn, akkurat sånn som den liker å være da, sånn...
0: Positiv?
2: Ja, positiv da. Har du det er veldig mye spørsmål om det boka min da. Hva, ja, du, kan du jo lese den, i stedet for å bare kritisere?
3: Ja, kan jeg kjøpe den?
2: Ja,
3: men hvor mye koster den?
2: Det koster... Det er ikke så relevant.
0: Kunne du gjerne lese oss fra tilfellig, kanskje kapittel 3?
2: Det kan jeg gjøre, faktisk. Ja.
3: Side 114.
2: Jeg har faktisk spilt en lydbok.
0: Ja, gjerne. Jeg kan, du har tatt med, jeg kan sette det på.
2: Ja, takk. Kapittel 4. Slange kommer hjem. Jeg er slangeekspert. Det er ganske vanskelig å være slangeekspert når man har slange hjemme, da. Så har man en klappet slange, da, og så hver gang liksom folk tenker at du har en klappet slange hjemme, da, og han er negativ, ikke sant? Så banket det på døren. Hei, sa du. Hei, kan jeg få se på klappet slangen? Det var en medieprofessor på universitetet i hvor var jeg kommet fra, en BTS, var det. Kan jeg få komme inn på en kopp kaffe, da? Ja, sa jeg, det er ikke noe problem. Bare sette deg ned, pass på slangen. Han hadde lagt seg, slangen altså, hadde lagt seg over bordet. Er den farlig, spørte jeg, svette min kollega. Han sa, nei, ikke farlig, negativ klappe slangen. Litt giftig hvis du biter deg, men han biter aldri. Han spørte, altså min medprofessor altså, spørte meg, har du lyst til å sette slangen din i bur? Og jeg slo i bordet. Ikke kom her og bestemme meg hvor jeg skal sette slangen min. Kapittel slutt.
0: Wow, virkelig...
3: Det er poesi.
0: Ja.
2: Det har jeg altså fått litt kritikk for at det ikke er så fakta-basert.
0: Nei, det var veldig mye
3: om... Ja, er det en sakprosa-bok?
2: Ja, det er det som startet som sakprosa, men så lurte jeg litt tankene løpe løs.
3: Ja, jeg skjønner.
2: Eller glider løs, da, som jeg sier.
0: Dette er jo, den er jo veldig personlig, og det merker som at, virker som at denne boken betyr veldig mye for deg. Ja. Hva føler du at altså, du har puttet mest inn i denne boka?
2: Papir, jeg skjønte ikke helt spørsmålet. Kan du ikke forstå hva jeg mener du? Altså, mener du mening oppi der?
0: Du har brukt deg selv veldig mye i denne boka.
2: Ja, det er sant, ja. Og så hva har jeg puttet oppi der? Nei, det er kanskje mye papir og så litt sånn mening om slaget og sånn. Og

0: eksempel
1: hestetema.
0: Hestetema. Da er vi en podcast for deg som liker hest.
2: Ja, det er vi.
0: Og det er vi villige til å gjøre.
1: Det er vi.
2: Send inn på radiotjenesten på Instagram.
0: Jep. Eller møte opp på adressen til Jakob, vil du si adressen din?
1: Ja, Ole Viksgatte 18.
0: Yes. Ja. Møte opp der og ring på leilighet.
1: Godt spørsmål. 401, tror jeg.
0: 401. Og fortell hvilke tema du vil ha. Jeg vil takke deg som lytter personlig. Dypt, dypt, dypt personlig.
2: Litt mindre dypt nå, ja.
0: Litt overfladisk personlig om at du har hørt på i dag. Noe resten av dere vil takke seeren for.
1: Takk
0: seeren? Lytteren.
2: Takk for at du ser
0: takk
2: på.
0: Takk den kjappere!
2: Vi er pene.

0: Hallo? Jeg hører meg, jeg hører ikke meg selv. Du må skru ned musikken, jeg hører ikke meg selv. Jeg blir gæren. Hei!
1: Vi Kvegpels, dere lytterne. Vi får besøk om ikke så veldig lenge.
0: What?
1: Mm. Det den informasjonen jeg har å gi.
0: Det lukter avskyelig her. Vi har holdt på i...
2: Fire sekunder.
0: Fire sekunder.
1: Bra.
0: Jeg vil si at om en uke eller to, folk kan egentlig velge. Om en uke eller to, så fyller vi 35.
1: Det bra det.
0: Offisielt. Jeg tenkte litt mye på den bursdagsdatoen der. Jeg tror det mye tidligere på året. Jeg tror vi liksom, at vi snakker august-september.
1: Ok, at vi surrer litt.
0: Ja, men vi har hele tiden sagt at det er...
1: gamle folk vet jo ikke når det bursdag, så det passer jo bra.
0: Ja, ja. Det
2: innenfor med noen cirka.
0: Noen cirka,
1: ja. Klart det her, da.
2: Herregud.
1: Ja, altså...
0: Nei, jeg vet, Kong Håkon, han har bursdag på julaften. Det vet jeg. Og det vel det jeg vet.
1: Ja, bortsett fra det.
0: Har jeg ikke oversikt over alle bursdager?
1: Det er sikkert det er en fun fact som ikke mange vet, at, at alle norske konger har bursdag på julaften.
0: Ja.
1: Bare blir justert, justert sånn.
0: Ja, ja, ja. Men han ble jo født rett ned i en eske på julaften, så han er faktisk født på julaften.
1: Ja, det er sånn de gjør det.
0: Ja, det er.
1: Fordi... Kutime.
0: Det er et eller annet med noe med enkelhet og fødes i en boks, og det er et eller annet der. Jeg husker ikke.
1: Jeg har sjokkerende nyheter om egen avføring etterpå.
0: Ja, vet du hva? Jeg kjenner allerede duften av den. Så det...
1: Ja, og det forbeiser meg litt, for da har den tatt en ny twist and turn.
0: Twist and turn? Mm-hmm. Jeg må bare si at... nei, vet du hva? Nå har vi både snakket om det, og jeg har rapet en gang, så da kommer jeg. Det var så mye skuffelser her. Hvem det som kommer på besøk?
1: Det Våghals fra Vågsbygd.
0: Ja, og kort shorts.
1: Nei, hva tror du Sigge har på seg? Det Sigge som kommer.
2: Hadde det vært to måneder siden, så hadde det vært kort shorts. Jeg tror ikke det kort shorts i oktober.
0: Men er det en kort shorts fyr?
2: Ja.
1: Jeg vet at det bikkje i bilen, for han har sagt det han spurte. Han spurte meg om det var greit å ha med bikkja opp. Så sa jeg, jeg er ikke helt oppdatert på...
0: Hundereglene her?
1: Nei, men på student hvor de er nå. Altså det jeg vet, det eneste jeg kunne si til ham var at det ekstreme meninger om det i hvert fall. Ja. Det enten... Veldig pro-hund fra dyrevernsperspektiv,
0: ja.
1: Eller veldig anti-hund fra et allergikerperspektiv. Det i hvert fall ikke nøytralt.
0: Nei, eller veldig mot også fra et dyrevernsperspektiv.
1: Og ha dem opp, ja.
0: Ja, men hunder kan ikke være indørs. De skal være ute i det fri.
1: Jeg sa bare, her det mye følelser. Det kan hende du treffer, kan hende du bommer. Ja. Opp til deg selv. Jeg vet ikke, kan hende kommer rundt hunden her nå.
0: Blir det en samaritan i dag?
1: Ja, det gjør det.
0: Sweet baby Jesus.
1: På tide. Nå var det jo ulempen da, med at vi får det tilsendt per post.
0: Ja, for da har vi hatt det to uker uten.
1: Ja, men jeg skal snakke mye om fordelen med det etterpå.
0: Ja, og vi skal snakke litt om at aktiv dødshjelp fortsatt ikke tror du eksisterer.
1: Ja, det bra. Og vet du hva?
0: Og vice versa.
1: Jeg delte konsertscenen med deg i helgen.
0: Ja.
1: Jeg var i gang før de på etter meg. Så de ikke. Ingen av de.
2: Helt riktig. Altså, er riktig. Det er helt
1: ingen
2: korrekt.
1: Ingen av de?
0: Ja, det er jo amazing.
1: Backstage, delte, så de ikke. Så jeg tror ikke de eksisterer.
2: Nei.
1: Ok, skal vi ta og spille litt fra Kjell Bråten? Jeg bare går og ser om jeg finner Sigge, så er det rart den ikke ser han. Kanskje han er det?
0: Ja, det kan gå til det. Band som har tatt navnet sitt etter en av de mest populære sportene i Sverige, på ordentlig. Speedway. Det da The Speedways. Som kommer her fra, rett fra London, inn i øra våre. I shouldn't have tried to live without you.

0: Ja, det var The Speedways, I shouldn't have tried to leave without you. Det da med Mary, hva heter det for noe? Blount?
1: Mary Blount?
0: Det var provoserende at hun hadde en O inne der.
1: Ja, et Blount.
0: Åh, fy fader, det var James Blount, blir det som en annen fyr.
1: Vi har fått Våghals i rommet. Velkommen.
2: Takk.
0: Hvor mange prosent da, her bandet?
3: Det du som matematiker.
2: Ja, nå ikke 40% da. Ja. Vi fem stykker.
1: Mangler tre.
3: Ja.
0: Hvorfor har ikke de lyst til å være her?
3: Vi fikk vite at det bare var to, ja,
2: så det var plass til to.
0: Det helt riktig.
1: Ja, det var jeg som var streng her nå igjen.
2: Jeg tenkte kanskje det var bare plass til en.
1: Du, hadde det vært, det kunne ha vært for noen uker siden, måtte vi sitte i lille studio, da var det, skulle det helst bare være en, hvis ja. Ikke både vi og gjestene skulle besvime av oksygenmangel. Jeg så spennende på Bikkja, som i bilen, hvilken type det?
3: Det en staff.
0: Ja, og han, hun?
3: Han.
0: Heter?
3: Bowie, etter kniven.
1: Ja, ja.
0: eller etter taggen da, på Birdie.
3: Etter taggen.
1: Hvor gammel?
3: 8 år gammel.
1: Hvor sterk vil du si at, hvis du skulle beskrive hvor sterk Bowie hvordan vil du formulere det?
3: Han veldig sterk til sin størrelse, men han ikke så stor. Nei. 17 kilo.
1: 17?
3: Ja.
0: Har du noe kosenavn på han? Er det sånn...
3: Ja, masse.
0: Ja, hva det liksom, hva det... Hvis du sier sånn, å, sånn, kom opp i sofaen da, og så kommer lille gnuffe-gnuffe, eller?
3: Det bisken og bolla og...
1: Han tjukk,
3: ja.
1: Han tjukk?
3: Ja, nei, egentlig ikke, så det litt frekt.
1: Har han et favoritt leketøy?
3: Ja, han har bare ett leketøy også, som ikke han har klart å ødelegge.
0: Så og det er?
3: Det et sånt ku, et bein, knokkel fra en ku.
0: Ok.
1: Som han gnager på jevnlig?
3: Ja.
1: Kommer det noen gang av noen sånne våte biter som du finner på gulvet?
3: Nei, det så sykt hardt i beinet, så det blir bare pulver.
0: Men hva ditt forhold til bikkja?
2: Mitt forhold til bikkja?
0: Ja, altså er du venn med
2: den,
0: liksom?
2: Ja, jeg elsker den hunden.
0: Ja, du gjør det.
2: Det bare en stor muskel.
0: Mm. En kosete muskel?
2: Ja.
3: Hele beinet elsker
2: den. Veldig, veldig kosete. Så.
1: Har han blitt brukt aktivt på noen bilder eller promo?
3: Ja, vi brukte han nettopp nå, men han var der da, for det vi filmet, jeg har med noe mat til dere,
1: okay. Som
3: jeg har varmet opp, så vi lagde en liten film av.
1: Hvorfor er han involvert i maten som du har varmet opp?
3: Ja, han bare var der tilfellig, eller han var ved siden av, så han har ikke lagd maten.
1: Men hva er det du har med?
3: Jeg har lagd kompa da.
1: Og du har lagd kompa?
3: Som sånn sørlandsk raspeball.
1: Ok.
3: Og så siden jeg kom i bilen, så... Fikk jeg lagt de under panseret.
0: Åh, oh shit, de var varme.
3: Så de har lugget under V70 panser i en halvtimmes tid nå.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva
0: er kompa?
3: Det er noe sånn potetrasp. Jeg og kona har lagd de selv på søndag da.
1: Oi.
3: Så jeg hjemlagde.
0: Mm. Men det er ikke bare potetrasp.
2: Oi,
3: takk. Og så er det en fleskebit i midten. Den glemte jeg salte, så jeg fikk noe salt på ferja.
0: Hvilken ferje har du vært på nå?
1: Ja, nå skjønner jeg ingenting.
3: Jeg kjørte fra København i dag.
0: Hvorfor det?
1: Ikke for å være her, håper jeg.
0: Du bor i København?
3: Ja.
1: Men du ikke for å være her?
3: Nei, vi skal også spille i Oslo til uka, men jeg vil jo veldig gjerne være her.
1: Men hvor er det du bor? Bor han hjemme hos deg da, eller?
2: Ja, eller hos en god venn.
3: Sønnen til Basseren.
2: Han får lov til å bo hos oss også.
0: Han får lov,
2: ja. Ja, ja, alltid velkommen.
1: Men du, nå har jeg pakket ut kompa mi.
3: Ja.
1: Er det, og jeg trodde det var et stekt produkt, er det et kokt produkt?
3: Det er kokt, ja.
1: Ja.
3: Flesk er også kokt, alt er kokt.
1: Ja.
3: Og så blir det varmet under Volvo-panser nå, da.
1: Ja.
2: Det mens vi øvde. Så vi kommer rett fra øving, da. Så
0: det er flott å skryte av engangsgafflene. Jesus Christ, for en robust...
3: Kjøpt i Sverige, da.
1: Ja, har du med engangsgaffler også? Dette er min første kompo noensinne, faktisk.
3: Og så er det godt med litt sånn tyttebær til.
1: Ja, men i helvete, da.
0: Dette er god radio.
3: Det er tre ingredienser. God det er radio. Mel, potet og flesk.
0: Mm-hmm. Mel, potet og flesk.
3: Og så er det godt med litt smør til.
0: Mm. Litt... Du har med smør, da.
3: Og så
0: tok
3: jeg en liten pose med sukker.
1: Det er sukker? Hvor skal det være sukker?
3: Det er godt på.
1: Sukker?
2: Eller sirup.
1: Oi,
2: ja, ja.
1: Men har du fått dette før? Du,
3: ja, så tok jeg
2: ja, spiste
3: det
2: før.
3: For det blir det grise, det sikkert.
2: De spiser i Trøndelag også.
1: Ok, ja. Er det forskjell?
2: Er det kumle og kompe og...
0: Og dette var?
2: Ja.
3: Den er kompa.
0: Det er kompa.
1: Men vil du nå kunne smake, siden du da har annen landsdelserfaring, vil du kunne kjenne, åja, dette er ikke, dette er sørledningen som har laget det. Dette er kompé, ikke
2: ja,
1: komlé.
2: Ja, i Trøndelag så serverer de gjerne med en brunostsaus.
3: Skal ikke ha litt sukker på da?
2: eller sirup.
1: Så jævla weird mat.
0: Her er sukker,
1: Robbe. Jeg skal smake det og naturlig først. Nei,
0: ikke noe sukker.
3: Ikke noe sukker, nei. Du må smake, Robbe.
2: Hmm. I Kristiansund så har vi jo en litt annen variant, men det er sånn fiskeball. Mm-hmm. Og de er vel tre-fire ganger så store som de der. Og der har du jo også sånn en liten ball med fett, men det er sånn urt sauefett som de legger inne i fiskeballen. Og da er det sei og hyse og potet, som de da pakker inn den der ule, altså den sånn gul urna sauefett som de har midt inne.
0: Hei, velkommen til bygutter, kan ingenting om landsens mat. Jeg deler det to, jeg, bare for å se hvordan det ser ut inni.
1: Men det ble sånn,
0: er det flesk?
3: Det er flesk.
0: Ja, av hva?
3: Gris.
0: Av gris, ja.
1: Det som er rart nå...
3: Jeg har glemt å salte det, så det er godt å ta litt sånn.
0: Ja, vi må
1: det som er rart her nå er at vi har på en måte spist middag, ikke sant, før vi kom hit.
0: Ja. Og det var ganske mye potet.
1: Ja, og så var det dessert. Så jeg har på en måte allerede spist det søte. Man skal avslutte dagen, på en måte.
0: Med det salte, ja.
1: Og det var rart å gå på middag nå, etter det, merket jeg.
0: Jeg er jo stappmett.
1: Ja, og det var... Men det var ikke dumt det der. Men hvor mange sånne gomler spiser man på et måltid?
3: Helst én.
1: Bare én?
0: Ja, men er det hele måltidet, eller er det som et addendum?
3: Det er bare den.
0: Så dette er middag, liksom?
3: Ja.
1: En sånn?
0: Hvor lenge kan du gå på denne?
1: Jeg tror
3: hvis du teller kalorier, så tror jeg så skal du ikke ha mer på en uke. Eller?
1: Ok, det er tungt, ja. Jeg tok litt tytt i, altså.
3: Ja, det er veldig godt med tyttebær. Da blir det sånn umami.
0: Men hva skjer med vågal som da? Bortsett fra at dere baker, eller koker, eller lager?
3: Ja. Vi skal spille konsert på torsdag i Oslo, og fredag i Kristiansand.
0: Ja, hvor i Oslo?
3: Herverk,
0: ja.
1: Og hvor i Kristiansand?
3: Vaktbua.
1: Selveste, selvfølgelig. Ja. Har dere med dere noen på noen av disse?
3: Ja, eller vi er oppvarming da, for vi skal varme opp, hva heter de på
2: Norsk? Invisible Hand på Herberg. Mm-hmm. Jeg er Kenneth, Endless Tinnitus, Mr. Endless Tinnitus.
0: Ja.
2: Som et av de bandene han spiller i. Mm-hmm. Så vi var så heldige at vi fikk klemt oss inn som første akt.
3: Han som har blitt den nye i Cosmic Boogie Tribe nå også.
1: Mm. Ja. Og på vaktbua, er det bare dere da?
3: Nei, da var det Exploding Head Syndrome som vi skal varme opp for.
1: Det er en fin dobbeltbill da.
3: Ja.
1: Mm. Jeg har veldig mye å lure på som ikke er matrelatert altså.
0: Ja.
1: Og kanskje vi må høre på noe?
0: Jeg tror vi må høre på noe. Nå bare fikk jeg så immer i lukten av middag her. Akkurat spist middag. Mer middag i snas.
1: Så kjente jeg også at jeg var jo allerede ganske fisen.
0: Ja, det blir ikke bedre, vet du.
1: Nei, nå tror jeg du får på noe
0: fett og noe...
1: Ja. Mm. Er det noe... Jeg synes jo det er en flott titel da. Lønningspels, piss og blod.
3: Ja.
1: Ja. Er det altså lønningspels som fører til piss og blod? Er det det som er tanken her, eller?
3: Ja. Ja, det blir litt den rekkefølgen ofte.
1: Ja.
0: Men kommer det alltid piss før blod? Eller er blod en del av piss?
3: Det kan jo også være det. Ja. Spesielt når vi er en del i bandet som er litt opp i årene, så...
0: Jeg så på deg.
1: Jeg
0: forventer liksom at du pisser blod. Da.
1: Er det sånn det foregår? Han bestikker deg med mat, og så kommer han med fornærmelser etterpå. Ja.
2: Nei, det har jo vært litt sånn blod i urinen en periode.
0: Ja.
2: Det kan jeg jo innrømme. Men jeg trenger ikke å utdype det.
1: Her holder det. Her er vågals.

0: Det gikk fort, da.
1: Ja, jeg skal skru av virusdoktoren som henger på veggen.
0: Ja.
1: Som gir oss frisk luft. Vågehals, ja. Lønningspils, piss og blod, så 40% av bandet her. De mater oss. Det synes jeg jævla overleit.
0: Nå det mye mat i rommet, i tillegg til vanlige snacks og drikke.
1: Det tyttebær og sukker og smør og alt. Hvor lenge... Det var godt, da, må jeg bare si det. Ja, jeg synes... Rose kokkene.
0: Jeg, vet du hva jeg trodde det var? Jeg trodde det
1: var... Vi skumpet, for øvrig, medbrakt.
0: Jeg trodde vi skulle over i Sveleland. Jeg var sikker på at det var noen lapper og sånt.
1: Åja, nei.
0: Jeg visste ikke at det var det.
2: Det er mer sånn Vestlandet, som på ferie og...
1: Ja. Dere har noen lefser i Vågsbygd, eller?
3: Må jo være det.
4: Jeg tror ikke vi har så mye lefser der, altså.
1: Nei, det er skuffende.
0: Hvem er Vågsbygds mest kjente person?
4: Det var jo Svenno i hvert fall. Men,
0: han var derfra, ja.
4: Ja. Og Mette Marit er jo også derfra.
0: Åja, så der
1: er hun. Hun er ganske kjent.
4: Ja, men hun er jo ikke... Hun er nok det Vågsbygd mest kjent.
0: Å, herregud. Ja, men da er det jo på en måte så umulig å slå,
1: da er det sårt,
0: slå den duoen der. Det kommer liksom ikke høyere på en måte enn dronninga. Vi gjør jo ikke det.
1: Nei, jeg bare så Svenno da han gifta seg med hun stripperne Renate. Ja, snubla over de forsiden igjen her forleden, og det var fantastisk opplegg, altså.
4: Ja.
0: Var hun fra Vågsbygd da, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så var ikke noen in-house
4: ord? Nei, det var noen bilder fra det bryllupet, altså.
1: Ja, det er coverart, det.
4: Han bodde i Høyblokk rett ved siden av der jeg gikk på videregående. Så jeg så han mye, satt hygget seg i sola.
1: Ja, han var jo permabrun på et tidspunkt der.
0: Er det noen spillested i Vågsbygd? Kan man spille
4: der? Nei, ikke sånn offisielt.
0: Nei. Er det noe man kan se på? Er det noen attraksjoner?
4: Det er en jævla svær sånn tømmerstokk fra Lumber, sånn gammelt tømmerverk.
1: Det er et stort tømmerstokk?
4: Ja, det begynner å bli litt råttende. Ja,
1: det er
0: en. Vil du se på tømmerstokken? Altså, er det en tømmerstokk?
4: Ja, men det er jævlig feit enda.
0: Sånn, ja, men så snakker vi det liksom.
4: Det er sånn redwood-aktig.
1: Oh, ja, men står den fortsatt på rot, eller?
4: Nei, den er liksom på langs som et skilt, og så står det Lumber i bokstaver oppå den. Jeg lurer på om han er fjernet nå, for han er rådnet helt.
1: Har du sett Lumborstokken, eller?
2: Nei, den... Altså, jeg var ikke opps på den.
1: Nei. Hvis
2: men
1: du
2: er
1: vil
2: det
1: si...
2: Lumborkrysset?
4: Ja, det er Lumborkrysset, ja.
2: Ja, ok. Ja,
1: men altså, hva er det når du drar til Vågsbygd? Vet du, det gleder jeg meg til, for da får jeg se... Altså...
2: Bedehuset, men det er jo ikke der lenger. Ja.
1: Så tømmerstokken og bedehuset er borte. Da er vi på tredjeplass på lista.
4: Det er Vågsbygd senter da, der Svenno bodde i Høyblokka oppå der.
1: Ja.
4: Det er et ganske bra sted.
1: Har det en kafé som han har vært på?
4: Ja, konditori i Bonn der. Han levde liksom på det, rundt det senteret.
1: Ja, ja men det, jeg synes jo ikke det er gært.
0: Hvordan øver dere? For, altså, du bor i Oslo, du bor i København, hvor bor de andre?
2: Ja, de bor i Oslo.
0: Ok, så da øvingen foregår her.
2: Den foregår her, så når Sigbjørn er i Kjøben, så øver vi sånn cirka en gang i uka. Og så har vi spillejobber, og så kommer han opp fra København, og så har vi sånn intensiv øving da, sånn 3-4 dager.
0: Men øver du da uten vokal da, eller?
2: Ja, jeg skriker litt da.
0: Ok, markerer litt.
2: Så bare markerer overganger og sånn.
0: Begynner du nå å kunne liksom vokalen så bra, at det er ikke helt megakris? Om Siggy
1: ikke rekker båten.
2: Nei, det er jo litt uvant hvis det har gått litt lang tid. Da tror vi at vi spiller riktig, og så kommer Sigbjørn, og så blir det litt rot da, første øvinga. Og okay. Så blir det kjørt til.
0: Må dere kore på hans språk? Eller kan det, altså...
2: Vi prøver, men vi har vel gitt opp.
4: Vi får lov til å kore på sitt.
2: Vi får lov til å, vi korer.
4: Og vi er altså som band som har... 5 mikrofoner på scenen, så alle i bandet synger. Så det er mye koring.
2: Men vi har prøvd liksom sånn lun Kristiansands-dialekt. Ja. Det er ikke så lett, altså.
0: Så, skal,
2: det er ikke så lett.
0: Nå skal vræle lunt.
2: Ja.
0: For det er vræling du går i.
2: Ja.
1: Kan du vræle lunere? Det høres
2: ja, men Sigbjørn sånn, greier det. Altså, man blir jo bare glad inn når han vræler.
1: Ja, ja.
2: Altså, ja.
0: Er dansken din nå meget god?
4: Nei.
1: Har du fordel danskmessig tatt i betraktning at du kommer fra Sørlandet?
3: Ja. Det altså, er svaret.
4: De skjønner Oslo østlandsk bedre enn Kristiansands dialekt.
0: Gjør
4: de
0: det?
4: I hvert fall i Kjøben.
3: Okay.
4: For det, jeg vet ikke.
0: Men du lever jo tatovørlivet der nede. Ønsker danskene seg andre ting enn nordmennene når de skal tatuere seg? Er det for eksempel mer harry, eller er det mer classy?
1: Eller er det mer kjønnslig? Det kan også være.
0: Det kan også være, ja.
4: Det kan være det litt mer harry og kjønnslig, fordi det er Danmark, men det er jo i København, da, så det, jeg har ikke prøvd det dypeste mørke...
0: Hva er den største kukken du har tatovert? Altså, ikke, altså,
1: ikke selve penisen, men altså...
0: Hvor stor penis har du måttet tatovere på et menneske?
4: Jeg har kun tatovert veldig små peniser.
0: Sånn, ja.
4: Altså, bilder av peniser.
0: Ja, ja, ja.
4: Jeg har aldri tatovert på en penis enda.
0: Ja. Har noen bedt om å få noe sånn kjønnslig tatovert fotorealistisk?
4: Det er ikke helt min spesial. Altså. Jeg har mest laget sånne små nakne baby-engler.
0: Oh, ja,
4: og de har veldig små peniser.
0: Ja, nettopp. For det er noe spesielt med det. Jeg skal ha fotorealistisk.
1: Av denne litt slappe ja. Min egen penis.
0: Ja, med masse forrød. Helt fotorealistisk.
1: Mm. Ja, det er
0: for... Det har vært flott på hele ryggen. Bare henger dovent.
1: Ja. Hvor god tatovør ville du vært?
2: Ekstremt dårlig.
1: Mm. Ja, ok.
2: Ja, jeg er ikke god til å tegne i det hele tatt. Det...
1: Vært å prøve, eller?
2: Men det hadde, men, jo, men altså, jeg har jo sett tatueringer. Det var en far som tatuerte barnetegningene til en sånn til guttungen, fra han var liksom begynte å tegne litt fra han var 2-3 år, og så har kroppen full av veldig søte tegninger.
0: Men jeg må spørre, har du på noe tidspunkt vurdert å jobbe i radio?
2: Jeg jobbet litt i radio på tidlig 80-tall.
0: Hvilken? Nærradio, eller?
2: Ja, nærradio.
1: I Kristiansund?
2: Nei, i Oslo.
0: Men hvorfor sluttet du?
1: For altså, du har jo verdens beste radiostemme.
0: Ja, dette er den deiligste røsten vi har hatt i dette studiet på sikkert 15 år.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså alt her bare, alltid bare skriker, har vi noe jingle vi trenger å få lese til?
2: Ja, altså...
1: Det var lokalradio?
2: Det var lokalradio, jeg holdt til på Grynløkka.
1: Oi.
2: Hva var det for noe? Det
1: var en Rock kjellert. FM Radio Tango...
2: Nei, Kulturradioen.
1: Kulturradioen,
0: ja. Ja.
2: Men jeg hadde fast program med Jon Asbjørn. Så vi hadde musikkprogram da.
0: Du må tilbake altså,
1: ja, du må bare finne deg et eller annet.
0: Har du brukt ham aktivt nå? Eller har du ikke hørt det selv at han har den peneste stemmen i Norge?
4: Jeg har så mye sånn spoken word i sangen.
0: Ja, men det burde du begynne å ha.
4: Det bør, ja. Få noen rolige partier med litt sånn.
2: Men bare gi meg noe, jeg kan ikke finne på noe selv.
1: Du kan ikke bare lese inn noen greier, noen bøker eller et eller annet.
0: Jeg føler også krisepsykiater. Det har vært et godt yrke for deg, for jeg kjenner at pulsen min går ned av å ha det her.
2: Jeg er sånn nødtelefon.
0: Ja, jeg er det også.
1: Ja. Jeg fordøyer bedre,
2: jeg. Ja, du har kommet til selvmords...
0: Ja. Ja, for du legger deg ikke pennhold da, for det er det du hører mer av dette.
1: Dette vil du bare ha rett i året.
0: Ok. Gjenta hvor og når det skulle spilles.
2: Nå neste torsdag, sammen med Invisible Hand, og så det er på Herverk, og så er det Kristiansand på Vaktbua. Exploding Head Syndrome.
0: Og når er neste gang det kommer en utgivelse? Nye låter vi kan høre?
2: Ja, vi driver jo masse på Kenneth da, så, men han er busy.
0: Vi er for det ferdig spilt inn?
2: Nei,
0: okay.
2: Vi vil i studio.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, okay.
0: men går det ikke an å lure han når dere skal spille sammen på Herverket?
2: Jo, jeg har en plan.
0: Ja, ok.
1: Så tusen takk, dere hadde jo med så mye greier. Så nei, vi fikk jo ikke spist sukker og smør. Men ellers, nydelig med kompe.
0: Ni og kos med Bobby. Så får dere ha lykke til på begge jobba.
1: For de som ikke har hørt starten, det er en hund.
0: Hva slags var det?
4: En staff.
0: En staff, ja.
1: En 17 kilos muskel. På 8 år.
0: Og hvis dere lurer på mer om Vågsbygd, så får dere greie på det nå, vi antar, for her er Vågsbygd-hymne.

0: fint!
1: Det er en bra avslutning på låt. Jævla fint! Ja. Det var Vågsbygds finest, Våghals.
0: Mm. Yes!
2: Sliter med å få pulsen opp i det, etter jeg har hørt en deilig dære sammen.
1: Ja, faen, det var en premium-røst, ass.
2: Kan jeg nå få lov til å skyte inn min korte anekdote om egenavføring?
1: Ja.
2: Så jeg bare er ferdig med
1: den. Jeg kjenner det rett, så er ikke den så kort.
2: Jo, jo, jo.
1: Nei, det er noe addendums her, så jeg har ting å bidra med. Så det
2: går. Ja. Nei, jeg har jo da vært ute på en liten reise i forrige uke, var i Bergen, dro rett fra Bergen til Kongsberg, og så tilbake til Oslo. Så det ble jo litt sånn transporter, og hadde også da noen dager i Bergen. Og jeg kjenner meg selv godt, og vet at ofte så blir avføringen av uggen, når det er liksom mye transporter, spiser dårlig, ikke sant? Det blir mye...
3: Mye benseren.
1: Ja. Men bare kjøp til det, etter en lang flytur for meg, kaninbæsj. Masse
2: ja,
1: små.
2: Ja, jeg også. Men nå fikk jeg så mange dager da, ikke sant, på sted, men det blir ofte, det blir, liksom, blir noen boller, og det blir noen vafler og pølse. Det er det det går inn for meg.
1: Ja, ja. Det er en godt brød på hjørnet der.
2: Ja, ja, så nå prøvde jeg da å være litt sånn taktisk. Jeg spiste en på Gardermoen. Ramen.
1: Oi, oi, det er jo ganske god da.
2: Den er veldig god. Og så prøvde jeg, tenkte jeg at når jeg er på litt sånn 7-11-aktige ting og sånn, så skal jeg gå for de her rundstykkene som er ferdige.
1: Smørte rundstykker?
2: Ja,
1: prøvde jeg på den. Fan, det var rart.
2: Ja, og da tenkte jeg, det er hvertfall, her kan det ikke være noe greier. Så, men da har jeg skjønt at her er det er nok noe i den miksen her. Jeg spiste ganske mange av de. Så det er noen konserveringsmidler der som ikke jeg har fått
1: med. Du spiste mange av 7-11s rundstykker?
2: Nei, men på, også på bensinstasjoner og sånn. Jeg kjørte...
1: Alt i rundstykker?
2: Ja, prøvde meg på det nå, for å se om det har det noe...
3: Det er et eller annet med de rundstykkene der, altså.
1: Det har en effekt, ja.
2: At der?
3: Det er det.
2: Jeg dreier til Kongsberg.
1: Hør på den setningen.
3: For jeg kjøper det nemlig aldri. Ja. Jeg går faktisk heller for pølsa, for det er mer safe.
2: Det skal jeg også gjøre.
1: Jeg dreier til Kongsberg, det er en kjempesetning. Hva skjedde?
2: Nei, jeg har fått svar fra Brodvall. Jeg skal inn på fredag.
1: Nei, så er fastlegen vår.
2: Ja. Nei, men det var ikke derfor altså. Men jeg tar det i samme slengen. Ja, du merker jo det. Nå feiser jeg litt så her. Nei,
1: det kan også være faderens potetgryte.
2: Jeg dreit. Selve opplevelsen, ikke noe så, tenkte jeg, her er det helt normalt. Og så kikket jeg i do, for jeg var nysgjerrig på om hva jeg hadde hatt noe å si. Og, ok, det er gult selvfølgelig, for det er piss her, ikke sant?
1: For det var bra du...
2: Ja, men ikke sant, så ligger det piss.
1: Jeg dreit dette, og da er det jo gult, ikke sant?
2: Ja, men ikke sant? Det er gult vann, og så strøm Larsen i bånd, sånn som det skal være. En god liten kabel. Oppå vannet.
1: En liten ekornes stressleste.
2: Ja, det var akkurat det. Oppå vannet. Så det som noen hadde tømt en støvsugerpose.
1: Nei.
2: Jo.
1: At det var støv, liksom.
2: Ja.
1: Med biter og chunks.
2: Ja.
1: Bare rusk og rask.
2: Det var hår der også. Men det var liksom, det lå... Altså, jeg hadde lyst til å liksom... Hvis støv hadde vært fett, så hadde jeg lyst til å slippe opp en droppe salo for å se det liksom.
1: Trekke til siden, ja.
2: Ja. Det var støv oppå. Det var støv oppå, man.
1: Støv?
2: Støv, ja.
1: Støv i dass.
2: Det var sånn jeg opplevde det. Det var sånn, og på toppen, det var sånn, alt det vanlige var under. Og så måtte jeg se det gjennom sånn slør av static. Sånn der på TV-skjermen, liksom.
1: Så la oss si at du tar en ballong,
2: ja,
1: oppblåst ballong, og gnir mot håret ditt, sånn blir statisk, og så bare tar du den ned i do, så vil da støvet bare trekke seg mot ballongen.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, det kunne jeg gjort.
1: Ja,
2: jeg burde ikke gjort rett ned på
1: partyland på Storosenteret.
2: Ja. Nei, det var overraskende, altså.
1: Ja, det
2: er skikkelig overraskende. Det var ikke mega mye, altså, ikke full støvsugepose, det var ikke.
3: Det er jo bare støvet som har ligget på de baguettene i de 69 dagene det har ligget i hylla.
2: Jeg følte at det som lå på toppen var e-stoffer.
1: Ja, sånn, ja.
2: Eller et eller annet, jeg vet ikke. Som skjer batamel, liksom.
1: Jeg har bare to addendums.
2: Ja.
1: Det ene, jeg hadde en veldig pen bæsj.
2: Ja.
1: Og det er veldig sjeldent man har. Jeg tenkte,
3: unnskyld meg, pen?
1: Pen, ja. Du vet hva jeg mener, ikke sant?
2: Jeg vet akkurat hva jeg mener.
1: Som da er, den er perfekt form.
2: Ja.
1: Den er liksom riktig brunhet.
2: Ja.
1: Du ser den var glatt, men den perler ikke vannet.
2: Ja, det er bra.
1: La oss si at du ser på OL da, sommer-OL, og det er stupekonkurranse. Du vet det, de beste stuperne lager ikke sånn splash når de lander.
2: Det er
1: sånn en som bare har lagt seg. Ingen stripe, den ligger fredelig i en slags... Sånn sovestilling på siden, den ligger på siden.
2: Det det det shrimper, ikke sant?
1: Ja, han ligger på siden og slapper av og ser opp på meg og sier
2: Jeg finnes,
1: jeg har vært i deg. Takk for alt.
2: Altså, det jo sånn platonsk ideal av bæsj.
1: Ja, det var rett og slett en utrolig bæsj. Og da var jeg sånn, skal jeg nå gå ned i første etasje og hente telefonen? Ja. Det var en helt genuin tanke.
2: Ja, ja men det, og det skjønner jeg. Fordi sånne, altså, hvor ofte skjer det på en måte? Man må vite at det finnes jo, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja. Nei, men jeg må snakke litt mer om tema. Fordi
3: den anekdoten tok, som var kjapp for eksempel, den tok for øvrig 8 minutter. Ja.
1: Jeg bare sier, for jeg har vært hos en lege og snakket om dette her for noen år siden. Ja. Jeg bare minner, jeg bare litt sånn, dette er mer, jeg skal ta det etterpå. Men det er informasjon til folk om deres eget fysiske indre liv. Ikke det psykiske, men det fysiske indre liv. Mm.
2: La oss dra til Oslo. Perry Dare and the Deerstalkers. Jeg synes det er bra navn på den nye appen deres, altså Showtime Requests by Popular Demand.
1: Ja.
2: De er gøye alle, vet du. Ja. Jeg kan anbefale den sekvensen med de som ligger på faen, NRK-scenen. Er det det?
1: Ok, ja, ja, sikkert.
2: Det er gøy. Filmer svart og hvit selvfølgelig, som de krever.
1: Ja.
2: Låta er Boogie Woogie Flu.

0: Det, altså, jo, begynne med hva det var. Det var da Birdcore-bandet Avem.
1: A-V-E-M.
0: Ja, og det er da låta. Another Trumpet Flower, please, my good sir. Mm-hmm. Kjempelåt. Bare si at Dr. Soda, som jo er den teknisk sett eieren av programmet, vi har jo bare gitt henne programmet.
1: Ja.
0: Vi sier man trenger ikke ha det vondefettet inni blandaballen, forresten.
1: Ok. Vi har det utenpå, da, eller hva?
0: Ja, det vil jeg, tror jeg. Jeg vet ikke, jeg vil ha det sånn som rosiner i en bolle.
1: Ja. Jeg synes det verste var, jeg husker ikke hva han kalte det der urr, eller hva han kalte det.
0: Urr, ja. Urr. Ja. Det var masse urr i denne bollen.
1: Ja, det så var sånn harskt et eller annet. Jeg stoppet med en gang og hørte ordet harskt, så hørte jeg ikke det ordet han sa etter.
0: Mm.
1: Og det var smør, eller fett, eller kjøtt. Jeg hørte bare harskt, og da datte jeg og tenkte, det skal jeg aldri spise. Det er det eneste jeg visste.
0: Men jeg må si, mange år siden så var jeg sånn lege.
1: Mm.
0: Og jeg har også snakket med deg, med han, doktor Viggo, om dette.
1: Ja.
0: Ikke sant? Noe man ofte spør pasienter om som lege, er sånn, man spør jo om avføringen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Mm. Hvordan står det til med avføringen?
1: Ja, ja.
0: Er det noe uvanlig for tiden? Men også, hvilken farge har den? Det er et ganske vanlig spørsmål.
1: Ja.
0: Jeg bare minner om at 99% av alle pasienter som kommer inn til legen og får det spørsmålet, sier vanlig. og da har vi jo spurt. Spurte jeg om, så sier alle vanlig, hva gjør dere da? Og da sa han, da pleier jeg å få dem til å peke på noe i rommet. Som har en farge som korresponderer med det, med det de har. Altså, så, hva er det verste du har fått? Nei, det verste, de to verste er jo de som peker på noe som er helt svart. Men også når du har, de gangene du har hatt en pasient, så sier du, nei, det er helt vanlig å peke på et ark han har på pulten foran seg. Det er helt vanlig, det er liksom det arket der.
1: Fy faen.
0: Tenk, og da er du altså så alvorlig syk.
1: Men det, vet du hva, det er faktisk det verste som kunne skje med.
0: At det blir hvitt, ja.
1: Ja, men altså,
0: du ser jo ingenting på papiret der.
1: Ja, akkurat det. Hvordan vet du at det er ferdig? Hadde du tørket meg at det ble rødt, ja da. For å bare være trygg på en måte. Det er jo sånn jeg hadde gjort det. Gnitt bort det ytterslaget av rumpa mi, bare for å være trygg.
0: Til det er blod.
1: Ja.
0: Får jeg melding fra Dr. Soda her, men når man ikke har det fettet inni kumla, kumpa, blandeballen, så har man det ingen steder.
1: Ok.
0: Men man kan ha bacon til, som et normalt menneske. Ja, det er Kristiansund som prater der.
1: Jeg synes ikke ordet harskt skal brukes positivt i noen setning.
0: Verken
1: om mat.
0: Verken harskt eller urr.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, her var det altså harskt urr. Så naturligvis var det viktig da.
0: Ja,
1: det er i Mellom-Norge.
0: Det er helt vanlig.
1: Skal vi ta over på The Let's Go's?
0: Ja, det er en S for mye der.
1: Ja, men de er på en måte unnskyld, fordi de er fra Tokyo.
0: Ja, da er det lov. Da kan man bare krydre navnet sitt med så mange S'er man vil.
1: Det er ofte kreativ engelsk når vi får musikk derfra. De gjør da en cover av bandet Sadistic Mika Band, som hadde en låt de ga ut i 1974. Altså det at ja.
0: De skriver også, vi har bestemt oss, altså we have decided. Altså det er altså en avgjørelse de har tatt her. We have decided to sell a record titled The Wonder Donuts Collection. Det er et valg, vi har bestemt oss for det.
1: De skal starte på en Europa-turné 22. oktober. Jeg vet ikke om Norge står på planen, men sjekk hva som skjer på Revolver og Vatland.
0: Begynn der, og så jobb deg i sirkler utover ja. i byen.
1: Jeg tipper det blir en av de to.
0: Ja, fort. The Let's Go's, ja.
1: Ja, låta er Time Machine.

0: Jesus Christ.
1: Jeg visste jo at han var helt jævlig, men jeg har bare glemt hvor jævlig han var.
2: Ja, jeg trodde, men jeg husket egentlig, jeg husket at han var slem.
1: Kroningen
2: husket jeg, men jeg altså, visste jeg også litt om disse menneskekjøttgreiene, men han slo jeg her personlig, masse unger og sånt.
1: Det
2: var fælt.
1: Men heldigvis er det ingen unger i samme da.
2: Nei, det faktisk ikke det.
1: Det er braks.
2: Enn så lenge.
1: Det er bra at det det vi sier er bra.
2: Vi skal til en sextett.
1: Fra Parramatta i Australia.
2: De omtaler seg selv som 9-time winners of the Rock and Roll Hall of Fame.
1: Så det kjempegøy.
2: Ja, bra. Det bra setning det, altså. Grand Final kaller det seg, og har en låt som jeg regner med handler om hoteller, da. Best Western.

0: var... Hallo? Er det lyd i denne? Der ja, var det lyd i denne. Grand Final med låta Best Western. Som jeg ser jo aldri på det som en hotellkjede, men bare en kåring.
1: Ja, ok. Ja, det kan, jeg kan være med på det. Mm, ja, ja.
0: Det var en periode, for jeg søkte opp litt sånn, de gamle Sergio Leone-filmene, ikke sant?
1: Ja.
0: Hang 'em High og alt det der. De periode så lå de bare på Amazon Prime. Abonnerer ikke på det lenger etter at de begynte å legge inn to reklamepauser i vanlige filmer. Som jeg synes jævla kult.
2: Jeg fikk faktisk tre her om dagen.
0: Ja, du gjorde det. Mm. Så jeg sluttet det abonnementet, men da hadde jeg en egen fane hvor det bare foreslo westerns som du aldri har hørt om. Mm. Det var magnifikt opplegg, ass.
1: Fikk du noe
0: du ville anbefale? Sjokkerende mye skalpering.
1: Ja.
0: Det var altså så jævlig mye skalpering.
1: Ja.
0: Nei, egentlig ikke. Ikke noe bra ble anbefalt der.
1: Ja, jeg har også hoppet av hele det toget.
0: Ja. Mm. Blir det mye, eller?
1: Ja, altså, det går ikke. Jeg kan ikke abonnere på reklame. Det går ikke. Det
0: er, jeg kan ikke betale.
1: Det er jeg faktisk ikke vill til. Da har det blitt helt det så dumt får du faktisk ikke
2: lov til. Nå skal jo Netflix også begynne med reklame. Så da er det alle, tror jeg.
1: Ja.
0: Så da er vi tilbake på vanlig
2: HBO,
0: TV.
2: HBO også har reklame, og så må du ha et dyrere abonnement uten.
0: Ja. Men samme på Amazon Prime var det et ganske dyrt abonnement allerede. Ja, ja, ja.
1: Jeg må bare si at tilbake til det vi holdt på med i sted, altså ja. Samarbeid Samaritan, som da nå er en helt analog spalte. Jeg får altså da tilsendt denne biografien per post.
0: Ja, fysisk med et ark i en koffert.
1: Ja, og jeg er altså så glad for det. Og nå, vi så jo i dag med statsbudsjettet hvor viktig det er også.
0: Ja.
1: Nå skal du kutte i, så det bare blir postgang en gang i uka.
0: Ja, det er helt skandalet.
1: Det er skandalet, ja. Men da synes jeg, det er bra at dette radioprogrammet da er liksom...
0: Vi holder posten i gang, vi.
1: Mm. Ja, vi er, det er liksom preventiv virksomhet, forebyggende. Mm. Jeg vil bare anbefale alle våre lyttere om... Og gjør det samme. Det er på en måte dette, altså, samaritan er vår TV-aksjon.
0: Åh, fy fader.
1: Det er faktisk det.
0: Det er sant. Mm. Støtt samaritan
1: ja.
0: Ved å sende penger.
1: Kan man nå sende penger til posten? Altså bare skrive til posten?
0: Det er lett tro hvis du kan vipse posten. Det må jo være mulig.
1: Streikekassa liksom.
0: Mm. Nei, bare
1: vipse sånn flatt, ja.
0: Mm. Ja, helt megaflatt.
2: Kan ikke du komme og hente det brevet her?
0: Ja, men vet du hva?
1: Men nå er det, jeg skulle nette bare fordi at nå er det viktigere enn noensinne, Kristian, hvis du hører på, at ja. Du må, altså de brevene må sendes
0: i tide. Ja. Men kan man si...
1: Tenk om jeg ikke, altså ja, tenk om postkassa blir folk min. Jeg får, altså det er postgang annen hver dag da.
0: Mm.
1: Så enten tirsdag, torsdag, eller mandag, onsdag, fredag, kommer det til annen hver uke.
0: Ja.
1: Det er alltid noe i min kasse.
0: Er det?
1: Altid.
0: Det er helt utrolig.
1: Det skjer ikke at jeg åpner tom kasse. Så jeg kommer til å komme i den forferdelige situasjonen nå, at kassa er full. Altså, jeg har fått den lappen en gang. Ja. Kassen var full, vi klarte ikke å levere. For meg så er dette... Jeg vet ikke hvordan jeg skal løse dette.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
1: Nei, altså...
0: Men vet du hva som også er gøy? Nei. Når du sender pakker nå, så kan du kan jo sette navn på, du kan jo kalle den pakka hva som helst.
1: Åja, du kan kalle pakka nå.
0: Ja, så jeg sendte en pakke som het Trygve Skau T-skjorte XL.
1: Åh, det er sterkt.
0: Ja, det kan jeg anbefale alle om å gjøre.
1: Det er sterkt, du kan gjøre det.
0: Ja, så det vil jeg egentlig bare si hvis du i dag...
1: Men det er ikke sånn beskrivelse av innholdet, bare pakken har et navn.
0: Ja, det skal jo liksom beskrive
1: innholdet. Skal du beskrive innholdet,
0: ja. Men så bare si også vips noen random i dag som du ikke har hatt kontakt med på lenge, hvor det står... Bare på Vips så kan du skrive...
1: Liten beskjed,
0: ja. Ja. Bare skriv for Trygve Skau.
1: Oi. Ja.
0: Og skriv noen av hans riktig, for Guds skyld, sånn at han ikke assosieres med oss.
1: Jeg har en glad nyhet, jeg, fra Kjetil Bråten.
0: Å, ja. Ja, herregud.
1: Nå kommer det altså ny skive med Parasites.
0: Ja, ny EP, hva faen? 12-tommer?
1: Ja, det er jo helt besynderlig for meg.
0: Det er kjemperart. Jeg...
1: Ja, for jeg, altså, er det banden som jeg har tenkt... Er oppløst, så er det de altså.
0: Ja, de er så oppløst at det er
1: tøen. Og et band som også har vært helt uvillige til å gi ut mye av greiene sine digitalt. Det finnes en del greier der.
0: Mm.
1: Men dette er jo et band som
0: det mangler altså så mye digitalt.
1: Ja, det mangler så mye, og altså, mange av låtene jeg vil ha finnes digitalt, men den gode versjonen, den var på vinyl.
0: Ja.
1: Så jeg har gitt ut den dølle versjonen digitalt.
0: Den med enkel vokal, ikke dobbel vokal.
1: Så jeg føler meg helt sikker på at dette en EP jeg må ha, for den, det den som låter best.
0: Ja, for den de legger ut digitalt er mye dårligere.
1: Ja, ja, det jeg sikker på.
0: Ja.
1: Ok. Parasites fra Illinois, låta de har kommet på da, Until You Go.

0: Jesus Christ, Hellride var det, Highway Demon.
1: Det var jo snakk om lenge at det var noen i Oslo-rocken som skulle tatuere gammel Hellride på armen.
0: Det stemmer det.
1: Men var det noen som gjorde det? Usikker?
0: Jeg føler at det var noen som gjorde det.
1: Ja, ja. Ja, så gjør det.
0: I samme som han som hadde Sepultura.
1: Var det som hadde det?
0: Ja, kjempestor bokstav. Veldig fornøyd at han hadde fått en ny Sepultura av Tatis.
1: Sepultura?
0: Sepultura stod det.
1: Ja.
0: Han hadde gjort det selv, nei, det må jo sies da.
1: Med en kulepenn. Nei, jeg kom ikke på hva det var. Kan det være Magne eller?
0: Det er bare å sende en melding til Portmax. Det er å høre om han fikk seg en gammel Hellride.
1: Han har jo faktisk deres, det er det han er lagret som hos meg.
0: Portmax, ja.
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig er han det. Ja. Verdens fineste fyr.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo da Hellride var jo lyden av Oslo for 25 år siden, eller?
1: Ja.
0: Noe sånt? Sånn hørtes det ut her i byen.
1: Vet du hva? Kanskje 30? Nei. Nei, det blir for lenge. Ja, 25 Nei. Er riktig. 25
0: så rundt årtusenskiftet. Ja. Mm. Se for at du har... en sånn hånddrill og så sitter du bare hele tiden borrer i vinduet på bussen mens du kjører sånn var Oslo-rocken var Oslo egentlig
1: Hellride, de hadde vel, vi snakket jo om det for noen uker siden vi hadde en svenske på besøk fra Smiling for Hellride var vel et av de bandene som alltid hadde en svenske med hadde ikke det?
0: Ja. Det var han som hadde, de hadde vel han som jobbet i en pornobutikk i Torvald Meiersgata.
1: Han hadde det, ja, stemmer det.
0: Han med,
1: eller var det i Derlingegata?
0: Ja, Derlingegata, den ja, var det. Han jobbet i pornobutikk, og historiene hans, de som kom inn om.
1: Det var fælt, altså. det er det verste.
0: For det var jo en tid hvor man da gikk bort til skranken, hvis man ikke fant det man ville, og spurte sånn, har du det, og har du det? De historiene hans, det var jo helt.
1: Ja, det var mørkt, altså.
0: Ja.
1: Han var jo veldig spesifikk, han ene kunde. Jeg husker den ene.
0: Jeg husker også den ene. Ja. Han med øyekontakten.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja. Han var, du har ikke noe med hvor de som er med hele tiden ser rett i kamera?
1: Ja. Han vil gjerne ha føtter i front, og så noen øyne som stirrer på langt, langt bak. Så det skulle være fint med føtter i front, noen knullene på midten, og så noen øyne som stirrer på
0: deg. Hele tiden. Hele tiden øyekontakt.
1: Han var innom en gang i uka, han spørte etter det grann der.
0: Ja, du kan hende at du dukker opp. At,
2: ja,
0: du
2: kan dukke opp, vet du.
1: Ja, det der er fest.
0: Altså, det er spesifikt, veldig. Da.
1: Hva heter den butikken der igjen?
0: Ja, det husker jeg ikke. Der er det sushi eller noe.
1: Ja, det har blitt det, skjønner du.
0: Ja,
1: det
0: er ganske god sushi, hvis noe.
1: Ja, det føler jeg egentlig er sånn on-brand for lokale, på en måte.
0: For det var en...
1: Det var stanky shop. Hot shop, var det det?
0: Hot shop, ja.
1: Hot shop, var det? Det var faen med hot shop. Men husker du om mange... altså, det var så mange i Oslo-rocken som ble tvunget til å jobbe. Altså, det var det eneste jobbet de...
0: Nei, jeg hadde to jobber. Det ene var jo i helsevesenet, eller i pornobutikk.
1: Ja, jeg hadde...
0: Det var ingenting imellom.
1: Nei, for det var så mange som bare... Nei, jeg må jobbe... Pornoshoppet, det er det eneste jeg har fått. Det var, jeg er sikker på at vi hadde en gjest i måneden, og det var jobben.
0: Ja, ja, det var liksom, nei, men det er rett ok. Nei, men ja, scene er skiftet. Det er jo litt tungt da. De som jobbet sent på kvelden. Og...
1: Så gjorde jeg, tror også, jeg harmonerte veldig godt med den festkulturen som lå i Oslo-Rokken. Ja. Du kunne være sliten på jobb. Det var ikke så veldig farlig. Og det var en cash-økonomi som rådet i de pornobutikkene også, så var det liksom ikke noe kasseapparat som skulle betjenes i nevneverdig grad.
0: Så var det ikke så langt ned til den vanlige, regulære videobutikken i Rathausgata der, husker du det? Han fyren som hele tiden, han sov som om han var død. Husker du han fyren som...
1: Ved siden av godkjøp, eller?
0: Ved siden av slakteren. Det var en veldig dårlig slakterlærer en periode. Ja. Det var en videoslappe, og da var det en mann i sånn lang hvit kaftan, og han hadde turban. Verdens koseligste mann. Mm. Helt vanlig videoslappe. Men han hadde så få kunder, så han sov hele tiden. Han sov rett. Så du måtte, når det gikk inn, så var det ingen der, så måtte du bare se over kassa. Ah, ja. Han sover, ja. Så da går jeg litt stille rundt, ja. Og så bare vekker jeg ham, hvis jeg skal ha noe.
2: Det er gøy, ass.
0: Hvis jeg skal leie liksom, den nye dieharden.
1: Det som ligger ved siden av Billy Banks, den der frisøren i Rathausgata.
0: Ja.
1: Husker du det var en sånn bitteliten, også en videobutikk der, hvor det sto en... eldre pakistansk mann som drev den som røyka så jævlig mye sigg der inne, altså,
0: du så ikke hvilke filmer som var
1: det var ikke mulig
0: nei.
1: Men han hadde jo den beste stemmen jeg har hørt
0: det er et eller annet grindcore-band som mangler en vokalist, og han er der
1: han burde jo sunget i biten til det det er den beste stemmen jeg skjønte nesten ingen matematikk man sa. Husker jeg, vi plukket opp trøyka.
0: Men godkjøp, altså.
1: Ja, godkjøp var en rå sjappe, da.
0: Det faen, helt fantastisk sjappe. Ja. Det eneste stedet hvor du, hvis du revner noe, så sa han i kassa unnskyld.
2: Ja. Fantastisk.
0: Men, det var den koseligste mannen.
1: Ja. Og så hadde de en sånn avdeling med sånn litt av hvert. Det er hvor det ligger klesklyper og vaskepulver.
0: Og hasselnøtter.
1: Ja, ja, ikke sant? Sånn,
0: i løsvekt.
1: Der fant jeg en gang, og dette er da... 2009
0: så cirka. Sent, ja.
1: Ja, der fant jeg vaskepulver som gikk ut 1968 vaskepulver, jeg plukket meg opp og tenkte jeg synes det var så fett design på pakka ja, det var det. Bare, oi, damn, det var faktisk ekte
0: ja. Du kjøpte den jo?
1: Ja, tre stykker av den
0: brukte du den?
1: Nei, jeg hadde den utstilt på, ja, på DAS
0: burde vært brukt ut
1: ja, burde det. Men det var helt amazing faktisk.
0: Fantastisk butikk.
1: Ok, vi må gi oss.
0: Vi må dessverre det.
1: Takk for i dag, gutter.
0: Har du sett noe til Kent eller læreren? Har du dukket opp
2: ja,
0: i vinduet?
2: Ja, han står en Kent der ute.
1: Stakkars mann, jeg akkurat fiser.
0: Hva har han på seg?
2: Han har på seg en gråmelert genser.
1: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Gråmelert? Det, se fra den fisebuksa di.
1: Jeg vil ikke se det. Nei. Jeg vil ikke se det på meg. Jeg vil aldri vite hva det
0: er. Du har den jo på deg.
1: Ja, ja. Ok. Ja.
0: Vi avslutter. Jeg har valgt en nederlandsk umpa-artist.
1: Bra.
2: Best.
0: Tony Bass.
2: Hampa, hampa.
0: Det er vel en fanny kanskje først eller?
2: Ja, ja.
0: En fanny humpa humpa.
1: Og så
2: da.

0: God aften. Du hører på Kurator på Radio Nova. Mitt navn det Paula Moland, og i dag så skal jeg ta dere med på en reise, en forhistorisk reise, fordi jeg helt sikker på at dere, som mange andre, har tenkt på om jeg ble ved uheld satt i en tidsmaskin og for tilbake 400 millioner år. Hva ville jeg hørt på spillelista mi? Men det, kjære lytter, frykt ikke, det har vi tenkt på. Fordi med meg i studio i dag så har jeg to, hva skal jeg si, dinosaur-elskere. Til høyre for meg her så har jeg
1: Kjerstine Grimsmo.
0: Og Kjerstine, om du skulle ha vært en dinosaur, hvilken dinosaur ville du vært?
1: For dere som ikke kjenner meg, så er jeg kjempehøy. Jeg er 1,85, som er veldig høyt for å være jente. Så jeg tror det blir en brontosaurus, altså en langhals. En klassisk en.
0: Det kan jeg se. Og Ludvig?
2: Yes.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Ludvig Holstad. Jeg er også ganske lang. Jeg er 1,89. Kjerstine, du høy da. Men jeg skal være litt... Jeg skal si noe annet for ikke være helt samme. Jeg er en plesiosaurus. Det er en langhals... I havet, eller i sjøen. For jeg drikker på svømming i 10 år, så det føles riktig ut.
1: Du liker å plaske?
2: Jeg liker å plaske. Mm. Kjøpte meg badebuks i går, faktisk. Skal begynne å svømme igjen.
1: Ok.
0: Fantastisk. Vel, jeg tror egentlig så ville jeg ikke jeg vært en dinosaur i oldtida. Jeg ville vært en liten urfugl. Som kanskje er litt for liten til å være en dinosaur. Men hvis jeg skulle vært en dinosaur, så ville jeg vært en Compsognathus.
2: Ja, den ja.
0: En liten kjøttetende dinosaur, fordi jeg er...
3: Lykke til.
4: Nå lytter du til Kurator på Radio Nova.

0: Så lykkelig i Sverige med Primavera her hos Kurator på vei til Sverige.
1: It's Kurator time!
2: Nå tror jeg vi skal starte spalten Hva handler du om? Er dere spent?
3: Veldig spent.
4: Veldig spent.
2: Nå skal vi faktisk entre maksimalt. Så this is the start of Hva handler du om? Har vi glemt handlevogn?
5: Jeg må ha
6: glemt handlevogn.
0: Jeg går og henter en handlekur. Ja. Hei, det trengs allerede.
2: Altså, nå står vi på øl og vi vurderer handlekurv. Ok, hva handler du nå, mann?
3: Mann? Jeg handler i Sankt Pellegrino.
2: Hva handler du nå?
3: Jeg handler Sankt Pellegrino med sitron og mintesmak. Det er genuint den beste brusa i hele verden.
2: Jeg begynner å merke en trend her. Karoline har også handlet Sankt Pellegrino.
0: Grønnbrusa! Oh my god, dere. Jeg handler ramløs av sitrus. Oh my god.
2: Hvor mange skal du ha?
0: Jeg skal ha to faller med ramløsa. Eller drikker jeg så? Jo, men det koster 70 kroner. Forstår jeg det riktig nå?
2: Ja. Ok, men Oda, nå kom det mer i din kurv her. Hva handler du?
0: Takk. Tranebærjus. Ikke fordi jeg drikker det rent, men fordi at jeg kan lage en drink, og det er tranebærdrink. Ja, og vi skal ha bar på vår innflyttingfest, da. Så da skal vi tjene lag.
2: Så du investerer i fremtiden?
0: I'm a businesswoman.
2: Jeg har nå gått for... Jeg har kjøpt 2 kilo med strimlet kylling.
0: Det vurderes fra venstresiden her. Det vurderes.
2: Men venstresiden er også litt redd for strimlet kylling.
0: Ja, det er litt skummelt. Det er litt skummelt.
2: De store fryktene man skal leve og overkomme.
0: Det er ikke lett. Det er ikke lett.
2: Det er ikke det.
0: Feta for 30 kroner, er det billig?
2: Jeg tror det er ganske billig.
0: Vi skal kjøpe feta. 15 kroner for mozzarella. Dere, det må jeg faktisk ha.
4: Jeg fant Nora bringebærsyltetøy uten K i Nora. Dette er min måte å støtte, eller min motstand mot K i Nora.
2: Men du kjøper for en del Nora?
4: Jeg vet, men dette er aller siste gang jeg kjøper Nora.
2: Jeg skal bort her og skal se på ost, for her er det masse billig ost.
0: Ja, Østavind her. Skal vi sjekke prisen? Kom. Den koster 66 kroner her.
2: Ok, nå du som sa du skulle handle mest, du har foreløpig minst i kurven. Hva var det du la til nå?
4: Nå la jeg til ost. Ja, jeg synes det var vanskelig å handle og burde definitivt hørt på råd om å komme hit forberedt. Fordi jeg synes det er vanskelig å putte noe i handlekurven.
0: Det synes ikke jeg.
2: Nå har du gått for naturell tofu fra Coop.
3: De koster 15 kroner her.
2: Hva koster tofu i Norge?
3: 40. Eller nesten 40, det er sånn 35 eller noe. For samme mengde. Og så har de også i tillegg da fra før marinert tofu også, som vi ikke har hjemme.

0: Av en stormvind av Carola, her hos kurator.
1: Er røkt bacon farlig? Det var svært billig, så den går i kurven.
2: Hva fant du nå, Carolina?
3: Kombucha.
2: Kombucha med?
3: Lemon ginger og blackcurrant.
0: Man kan fryse ost, men konsistensen endrer seg ofte etter opptining.
2: Det er jo. Vil du ha rar konsistens ost?
0: Det er det, jeg vet ikke. Men det er jo sikkert smart når man er student og sånn da.
2: Ok, nå går det masse ned i kurven din her.
4: Ja, nå har jeg
1: Nei.
0: Jeg lager faktisk en rett med jævlig mye sweet chili hver tirsdag, fordi det er fisketirsdag på meny, så det er veldig billig.
2: Så derfor har du med deg 1 liter med sweet chili saus?
0: Jeg er en høykonsument av det her.
4: Nei, men jeg ble overbevist. Jeg skal også hente sweet chili.
0: Kanskje du kan ta den ene, og så kan jeg ta den andre?
4: Ja, men det er super.
0: 25 kroner på hver.
3: Og her har vi ikke rett i koppen, men varmekoppen.
2: Du har rett i koppen rett ved siden av da.
3: Ja, men der er varmekoppen.
2: som bergenser, så liker jeg Toro sin bedre.
3: En varmekoppen.
2: Toro er litt sånn mer hjemmeskjært.
3: En varmekoppen.
0: Hvorfor ser jeg ut som storhandleren her?
2: Det har jo noe med at du har kjøpt mest, da.
0: Ja, men jeg er ikke en sånn person. Jeg føler at jeg ble faktisk litt harrig av det her. Yeah. Det er min harrige side, er at jeg handler mye på harrehandel. Jeg har gått imot hva mine foreldre har sagt.
2: De vet ingenting, for nå er du harrig.
0: Jeg kjenner meg ikke lenger.
2: Altså, jeg er litt fristet av den megapacken med vaskepulver her borte.
0: Den er ikke dum.
2: 150 kroner for det som ser ut som 70 kilo med vaskepulver.
0: Hvor mye koster det i Norge for en sånn...
2: Vaskepulver er jo dritdyrt. Altså, men se, altså 140 vask. Det er jo 2 år verdt med klesvask. Hva fant du nå?
0: Jeg fant rummopasta. 4 for 89. Det er min favorittpasta. Så jeg skal ha alle 4.
2: Er du fornøyd med egen handling så langt?
3: Ja, jeg synes jeg har vært økonomisk flink nå. Ikke sant? Synes du ikke det?
2: Jeg tror du har vært ganske flink,
3: ja. Ja, ja.
2: Ok, Thea, er du fornøyd med handlingen så langt?
1: Har du sett kvinna?
4: Ja, fordi nå føler jeg at jeg blir veldig inspirert av Oda, ja. Som bare går helt hem, og så når jeg liksom ser hva hun har puttet opp i seg, sånn, åh, det vil jeg også ha.
2: Har du låst inn?
4: Jeg har låst inn, som bare rakkeren, altså. Jeg lokka inn nå.
2: Du er fornøyd med egen handel?
0: Jeg er ikke ferdig, så nå skal jeg finne havre mjølk.
1: Og sukker? Ja, det trenger jeg faktisk.
0: 17 kroner! Jeg blir litt stolt av meg selv. Jeg har bare ikke kjøpt sånn kyllingstrimler, men det er greit nå egentlig. Siden du ikke har kjøpt noe annet.
2: Så du vil ikke ha krangel om kyllingstripene?
0: Nei, men sånn, da equalizer det hverandre ut på en måte.
2: Usikker på om jeg henger med i logikken din, men good for you.
0: Next level girl med.
4: Det var jo veldig bra.
1: Var det billig?
4: Mhm. For alt du har handlet. Wow. Imponerende.
2: Angrer du på at du ikke brukte mer?
4: Jeg angrer faktisk litt på at jeg ikke handlet mer da, fordi det var helt sykt.

0: Der hørte du Harry av CC Cowboys hos kurator. Jeg har et spørsmål til medmenneskene mine i denne bilen, denne tullebilen, og det er: hva er det som får dere til å føle dere mest levende? Og da vil jeg gjerne spørre deg, vår kjære sjåfør Tobias, hva får deg til å føle deg levende?
1: Nei, altså jeg tenker lønning er jo, da kjenner jeg at jeg lever. Du dør litt på innsiden når du er på jobb, men når du får lønn så kommer du litt til liv igjen. Så det er, da føler jeg meg veldig i livet. I hvert fall hvis det er mer enn jeg forventet.
0: Da blir det free money da på en måte.
1: Ja, ekstra money, da lever jeg litt ekstra.
0: Caroline, når føler du deg levende?
2: Jeg føler meg veldig levende når jeg går ut av fly i et annet land. Du vet når man går ut fra de trappene, og så kjenner man varm luft, og så er man sånn,
0: Det er når Caroline er på Granca, at dette skjer, eller?
2: Nei, når jeg er på Granca, ja.
3: Og når det lukter Granca.
2: Ja. Og når jeg ikke trenger å høre på sånn der irriterende snakk inni, ja, sånn, jeg går ut av flyet, og da er liksom sånn, noe annet enn bare, ja, at folk snakker meg i hull i hodet. Og når jeg er på tekno, da føler jeg meg veldig levende.
0: Det var veldig varierte svar. Skal vi se om vi finner noe mer variasjon bak i baksettet? Thea, når føler du deg levende?
4: Ja, jeg føler meg veldig levende i fart. Og det er, jeg har to eksempler. Det ene er på sykkel i nedoverbakke, eller liksom sånn flatt bortover, men i ganske sånn god fart.
0: Ord.
4: Inn i håret og sånn. Da føler jeg meg veldig levende. Og så på båt. En båt i fart, med liksom masse vind, og kanskje litt sånn saltvannsprut, og liksom litt hopping på vannet, ja, som Caroline viste meg nå med hånda. Ja, jeg synes, da føler jeg meg sånn ekte levende. Da er jeg liksom i verden.
0: Ja. Jeg synes seilbåt er enda bedre, men det, ja, da får du ikke den bom.
4: Ja, du blir liksom røsket i livet. Ja, det er sånn i livet.
3: Ja.
0: Man må jo røskes litt i livet iblant. Hva med deg da, vår kjære Gabia?
5: Oi, det er et veldig godt spørsmål, føler jeg. Men jeg er veldig glad i å... Ja, jo, jeg kom på det. Oslos gate midt på natta, når ingen er der, og jeg går alene, jeg føler meg veldig levende. Det er veldig...
0: Selv om ingen andre lever da, på en måte.
5: Ja, for da er jeg liksom den som er i livet. For alle andre liksom enten ligger og sover eller er... Jeg skal ikke si død, men det kan jo være.
6: Hei, allihopa.